0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī vietām īslaicīgs lietus, pušot lēnām ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 5, 10, piekrastē 11, 13 grādi. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, brīžiem arī līs. Savukārt austrumdaļā makoņains laiks un Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona atnesot lietu. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā dažbrīd līs, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 8-9 grādi. Dienā vēja ātrums brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī vietām īslaicīgs lietus, pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 5, 10, piekrastē 11, 13 grādi. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, brīžiem arī līs. Savukārt austrumdaļā makoņains laiks un Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona atnesot lietu. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā dažbrīd līs, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 8-9 grādi. Dienā vēja ātrums brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī vietām īslaicīgs lietus, pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 5, 10, piekrastē 11, 13 grādi. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, brīžiem arī līs. Savukārt austrumdaļā makoņēns laiks un Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona atnesot lietu. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā dažbrīd līs, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 8-9 grādi. Dienā vējātrums brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Labrīt, un divas minūtes.
1: Labrīt, labrīt. Jā, ceturtdienas rīts, 24. septembris, agriem un agritām vārddiem.
0: Jā, sveicienu visiem agrējiem. Nu, visiem savējiem īstenībā. Savējiem šodien vārddien ir.
1: Ja tu mūs klausies šajā brīdī.
0: Labrīt.

6 minūtes. Nu, tad iekustamies, iesildamies, iešvunkājamies pamazām. Nē, Arni, tev nav vārda diena. Agrim ir vārda diena un Agritai. Labrīt!

0: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šauni arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
1: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
4: Radios konto piedāvā. Sveiki! Es esmu Estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. līdz 30. decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
6: Labrīt, 6:12 minūtes te radios konto studijā, Rīta, Valdis un tu.
7: Un dienas doma.
6: Un vakar te mēs pieskārāmies dienas domai ar tēmu, kā tur bija katram čalim vajadzīgs, tur čomiņš, mieriņš un sviedriņš. Un man ļoti patika tā dienas doma.
7: Vakar tu uzreiz nekavējoties īstenoji. Pārbaudīji.
6: Jā.
7: Uh-huh. Strādā?
6: Lieliski strādā.
7: Un šodien tāds priecīgs atnāk uz dārbu un tāds smaidīgs. Un pilnīgi es domāju, nu, es tev novēlu vairāk čomiņu, mieriņu un sviedriņu.
6: Paldies, jā. Un arī otra lieta, tas vakardienas tā dienas doma bija tāda, nu, ja tu pamosties jau tāds viss tāds nogurs un sašļūtis, vienalga ir kaut kas, ko tu vari darīt. Un tu vari darīt mazāk vienkārši, bet tu vari darīt arī kaut ko tādu, kas tieši otrā tev palīdz pamosties un palīdz būt priecīgam vai palīdz būt, kā tu saki, resursā.
7: Resursā. Mm-hmm.
6: Jā. Nu, piemēram, tādā nogurušā dienā nevajag braukt pa šosei. Nu, jo šosejas var aizmit. Jā, labāk meklēt tādus lēnus, mazus, visādus piedzīvojumus tur, kur tu nekad neesi bijis. Pat ja tu atduries kaut kādā tur purvā, piemēram, vai tu esi piesgriezt apkārt, tāpēc, ka pēkšņi tev suns skrien pretī un divas aidas.
7: Kā to valdi pārcelt uz ikdienu?
6: Uz ikdienā mazie prieciņi ir obligāti. Jā, tev ir jāsaliek.
7: Tie mazie celiņi?
6: Anna Šteina, vai tik nebija tā Anna Šteina, kura arī palīdz cilvēkiem sakārtot dzīvi. Un viņa teica, ka viņa savās smagajās nedēļās saliek tādas saliņas kalendārā. Prieka saliņas. Tad tu ieplāno, nu, tad ir tāda smaga diena, ieplāno prieka saliņu. Lai kas tas arī būtu, vai tas būtu cepums ar šokolādi un kafiju. Daudziem tā ir kafija vienkārši. Tādas prieka saliņas ir obligātas. Nu, jo tad, kad tu tur speries, ka pliks pa nātriem, ja, tad laiku pa laikam vajag arī prieka saliņu. Lūdzu, ieplāno sev prieka saliņu.
7: Superīgi.

Nu, labrīt, mīļie. Tur ārā ir 9, 10, 11 grādi. 13 grādi ir dažviet Kurzemes jūrmalā. Tur tuvāk uz Lietuvas pusi. Pagaidām. 6 un 18 minūtes. Tātad 9 līdz 11.

0: brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
0: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
1: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
2: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēl šuvu lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
6: Svinam Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 €. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 €. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Minūtes. Labrīt.
8: Palūkos mēs portālos. Mūsu rubrika, kamēr mēs gulējām, jā, kamēr jā. Ziņas to. LTV, LSM atsaucoties uz LTV, raksta par politiķi Stepaņenko tēva būvniecības uzņēmumu, kas Krievijas pēdiņās vēlēšana kampaņas laikā tur viesojies ieroču tirgotājs Buts, un kad karš sākās, tad tur tika ražotas visādas karam nepieciešamas lietas, un par to šodien LSM LV raksta. Degvielas cenu kāpums sagādā raizes daudzu Eiropas valstu valdībām, arī tāda tēma ir, un Latvijas nostāja jautājumā par Eiropas Savienības sankcijām pret Krievu oligarhiem rada domstarpības koalīcijā.
7: TV netā tas bija?
8: Tas bija LSMLV.
7: Aha. TV netā savukārt, redz, kur izmeklēta publika pulcējas festivāla Baltijas pērle atklāšanā. Tad vēl turpat blakus arī Čebureku pētījums. Kur dod visgaršīgākos čeburekus. Un vēl aizkraukos pusē militārā tehnika esot sabojājusi ceļu. Vietēji iedzīvotāji nikni. Tas TV netā.
8: Par jauniešu tēmreku jauns LV. Ja man nebūs Nike vai Jordan, tad skolā nebūs dzīves. Tik nežēlīgs kļūs apavu kults Latvijas bērniem par to jauns LV. Un vēl viena tēma, kas skar jauniešus, aizmirst pieminēt LSMLV. Bēgot no policistiem ar automašīnu, 13-gadnieks traucas ar ātrumu 187 km/h. 187 km/h.
7: 13-gadnieks nospēris.
8: Es savā dzīvē neesmu tik ātri braukus.
7: Nospēris ir atslēgas vienkārši fāterim. Jā, paņēma saudiku un šitā te. Un, nu, es teiktu, ka tas, kā viņš tur brauc pa pretēju oslu, tur arī tajā video, nu, skarbi, reāli skarbi, labi, ka tur nekas neatgadījās. Bet te ir vēl viens atgādinājums par to, ka, ja gadījumā tumsā jūs apstājaties, nekavējoties, veste, trīstūri, avārijas signāli, vienalga dariet visu, lai jūs redz. Nebija pat bremzēšanas pēdu. Atslieciniet stāstu par traģisko autoavāriju pie Sēnītes, kur vieglais autiņš ir paskrējis zem puspiekabas apakšā. Vienkārši, nu, tā bija apstājusies, lai nomainītu riteni. It kā trīstūrs bija un avārijas signāli bija, bet, nu, pilnīgi tā, ka, nezinu, skatījies telefonā vai? Skarbi, ļoti skarbi. Tāpēc pirmais, pats pirmais, tikko apstājies, vienalga dienu vai nakts, veste mugurā, trīs stūris, pietiekami saulēcīgi. Un tā, 6.27. Labrīt!

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Buriņa. Labrīt! Saeimas deputāti šodien lems par grozījumiem naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz no 1. Oktobra līdz gada beigām samazināt dīzeļdegvielai akcīzes nodokļa pagaidu likmi. Izmaiņas varētu samazināt degvielas cenu par aptuveni 8 centiem litrā. Ekonomikas ministrs Viktors Valēnis tiksies ar akciju sabiedrības Rīgas siltums vadību, lai pārunātu risinājumus un iespējamos scenārijus jaunās apkuras sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Saistībā ar energoresursu cenu kāpumu siltumenerģijas tarifs Rīgā no decembra varētu pieaugt par 20% līdz 30%. Berlīnes lidostā vakar vakarā lidojumi tika apturēti uz 45 minūtēm, jo lidostas tūmā bija pamanīts drons. Berlīnes Brandenburgas lidostā šī gada pirmajā pusē ir pamanīti vairāk dronu nekā jebkurā citā Vācijas lidostā. ASV valsts sekretārs Marko Rubio vakar pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu Ņujorkā paziņoja, ka Krievija un Ukraina ir ieinteresētas enerģētikas jomas pamierā. Rubio norādīja, ka viņuprāt tas neizbeigs karu, bet palīdzēs mazināt spriedzi. Rubio un Lavrova tikšanās notika aiz slēgtām durvīm un, kā ziņo Krievijas mediji, ilga vairāk nekā 50 minūtes. ASV valsts sekretārs Marko Rubio arī paudis bažas, ka Krievijas karš pret Ukrainu varētu izplatīties uz citām valstīm caur hibrīdiem uzbrukumiem, sabotāžām vai pārpratumiem, kas izraisītu tiešas sadursmes. Latvijas iedzīvotājiem šodien būs pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas zvanot uz krīžu un konsultāciju centra Skalbas atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006. Bezmaksas konsultācijas no 16 līdz 20 nodrošinās profesionāli juristi un tās iespējams pateicoties ziedotāju atbalstam. Šogad konsultācijas paredzētas vēl 15. oktobrī, 24. novembrī un 17. decembrī. Nīderlanda nākamgad tomēr piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā, paziņojusi Nīderlandes sabiedriskā raidorganizācija. Nīderlande augusta beigās paziņoja par Eirovīzijas boikotu saistībā ar attieksmi pret Izrēlu. Nākamgad Eirovīzija, kas ir pasaulē lielākais tiešraidē translētais mūzikas pasākums televīzijā, notiks maija vidū Bulgārijas pilsētā Burgasā pie Melnās jūras.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: 6:37 minūtes.
3: Vai pirms es turpināšu ar laikaziņām, man jāizstāsta reku brīdinājums. Oskars uzrakstīja, ka ļoti, ļoti liela migla vismaz Rīgas apkārtnē. Es pats gandrīz pabraucu garām savam pagriezienam uz šoseju.
2: Tātad migla.
3: Migla. Arī Andris raksta un atsūtīs arī bildi. Diezgan liela migla Jūrmalas virzienā.
2: Gaisa temperatūra šobrīd ir kādi 9 līdz 11 grādi un Kurzemes piekrastē līdz 13 pagaidām tieši dienviddaļā. Nu un tas īsumā par to, kas šobrīd, tā kā pa migla dienu, un pavēs.
3: Jā, pa dienu būs apmēram plus 11, plus 16 grādi, Rīgā plus 13, plus 15.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvo savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
7: Ir 6:44 minūtes, te radio skonto, Rita Valdis un tu, un ko tu Ritiņu vakar iemācījies kaut ko?
8: Ko es vakar iemācījos? Es iemācījos, bet es gribu precīzi, es vakar vienu podcastu klausījos, un man aizķērās viena brīnišķīga doma par piedošanu, tāpēc es tev, Valdi, prasīju, kas tev ir piedošana, bet zini, es gribu precīzi nocitēt, ja? Tad es uz nākamo stundu to sagaidīšu.
7: Pacogot.
8: Tu dziesmu izņem ārā. Aha, piedod, jā.
7: Skaidrs. Mums ir jānospēlē viena dziesma, bet vēl ne.
8: Pēc Norvēģijas laika. Jā, tā kā tad mums viss nojuka. Visa mūsu programma nojuka. Labi.
7: Labi. Sarnājuši. Tāruņa numurs studijā 27228855. Sveicienu sūti uz 27... Nē, uz sveicienu satradies konto punktu cēlē.
8: Latvijā šobrīd ir 6:44 minūtes.
7: A, tas ir tas sveiciens Norvēģiem,
8: jā? Jā, tas ir tas, jā, jā.
9: Radio Skondo! I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: 6:48 minūtes. Rita, Valdis un tu, un tā runa mums ir 27:22:85.
1: Aizbīd lūdzu to dziesmu prom.
0: Viss, jā.
1: Nav, tur viss ir.
0: Jā, viss ir pilnīgā Norvēģija.
1: Viss ir pilnīgā.
0: Nu. Par vainas apziņu, nē, kas par tad par piedošanu?
1: Jā, labi, viss.
0: Par piedošanu.
1: Par piedošanu. Es vakar klausījos Mel Robbins podcastu ar Opru. Opra ir viena, man šeit no tādām, viena no zināmākajām Amerikas Savienoto valsts sievietēm, ļoti milzīga ietekme un tas, kā viņa runās ar cilvēkiem, kā viņa vada intervijas, arī es domāju, tas viņas ieguldījums Amerikas cilvēku, nu, tiem, kas klausās, tie, kas iedziļinās un tie, kas piedomā. Nu, lūk, un viņas sāk runāt par podcastā par piedošanu. Man patīk, kā viņa teica, viņa saka, piedošana ir atteikšanās no cerības, ka pagātne varēja būt citāda.
0: Tu kā atlaidi?
1: Nu, tas tā kā, tu beidz domāt ar viņam vajadzēja, vai viņa varēja, vai es taču varēju, vai varēja tur tā būt, un tā. Vienkārši tas noticis un viss.
0: Atsakot, vai nu tu spēji dzīvot uz priekšu, vai dzīvo visu laiku uz
1: atpakaļ? Tas ir tas, ko tu teici, Valdi, jā, jo piedošana nav aizmiršana, jā, tā nav arī attaisnošana, un nenozīmē, ka tam, ko cilvēks izdarīs, ka tas bija labi. Nē, bet tas nozīmē, ka es pārstāju vēlēties, lai pagātne būtu citāda. Nu, es pieņemu, ka tā notika, un es vairs negribu tam notikumam atdot savu šodienu.
0: Mm-hmm, jā. Tāpat kā tiem cilvēkiem, jā, kuriem tu piedod vienkārši, lai viņi iet un tad dzīvo tur nost, kā viņiem māk.
1: Jā, patiesi piedod tad, kad pārstāju vēlēties, lai viss būtu bijis citādi.
0: 6:49 minūtes, atsakot, ja tev ir dzīve, tad tu vari piedot, un ja tev nav dzīves, tad tu dzīvo visu laiku uz riņķi to iepriekšējo. Kas ir noticis, tā sanāk.

Studijā ar aktuālo informāciju Līga Buriņa. Labrīt! Saeimas deputāti šodien

0: jo lidostas tūmā bija pamanīts drons. Berlīnes Brandenburgas lidostā šī gada pirmajā pusē ir pamanīti vairāk dronu nekā jebkurā citā Vācijas lidostā. ASV valsts sekretārs Marko Rubio vakar pēc tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu Ņujorkā paziņoja, ka Krievija un Ukraina ir ieinteresētas enerģētikas jomas pamierā. Rubio norādīja, ka viņuprāt tas neizbeigs karu, bet palīdzēs mazināt spriedzi. Rubio un Lavrova tikšanās notika aiz slēgtām durvīm un, kā ziņo Krievijas mediji, ilga vairāk nekā 50 minūtes. ASV valsts sekretārs Marko Rubio arī paudis bažas, ka Krievijas karš pret Ukrainu varētu izplatīties uz citām valstīm caur hibrīdiem uzbrukumiem, sabotāžām vai pārpratumiem, kas izraisītu tiešas sadursmes. Latvijas iedzīvotājiem šodien būs pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas zvanot uz krīžu un konsultāciju centra Skalbas atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006. Bezmaksas konsultācijas no 16 līdz 20 nodrošinās profesionāli juristi un tās iespējams pateicoties ziedotāju atbalstam. Šogad konsultācijas paredzētas vēl 15. Oktobrī, 24. Novembrī un 17. Decembrī. Nīderlanda nākamgad tomēr piedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā, paziņojusi Nīderlandes sabiedriskā raidorganizācija. Nīderlande augusta beigās paziņoja par Eirovīzijas boikotu saistībā ar attieksmi pret Izraēlu. Nākamgad Eirovīzija, kas ir pasaulē lielākais tiešraidē translētais mūzikas pasākums televīzijā, notiks maija vidū Bulgārijas pilsētā Burgasā pie Melnās jūras.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Līdz 12. Oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa. Adzesēta ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai. Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Normunds Audzišs, uzņēmumu Dimdiņi un Skrīveru saldumi dibinātājs. Kā uzņēmējs zinu, ka ar solījumiem rezultātu nesasniegt. Ir jāpieņem lēmumi, jāuzņemās atbildība un jāstrādā. Zaļo un Zemnieku savienības prioritāte ir darbs, ģimene un Latvijas reģioni. Tāpēc es balsošu par ZZS. Balso arī tu.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
6: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālvielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
8: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
9: Bez vienas minūtes 7 no rīta. Labrīt.
10: Labrīt, labrīt. Ceturtdiena, 24. Septembris, Agrim un Agritai vārda diena. Sirsnīgs sveicien mūsu kolēģim Agrim, kas ir viens no labākajiem pārdošanas speciālistiem Skonto mediju grupā.
9: Oh.

0: Labrīt, ir 7:04 minūtes, 4 pār 7.
1: Sveicien agriem un agritām vārddienā, sveicien arī jubilāriem. Es atgādināšu, ka tas, tā e-pasta adrese, kur sūtīt savu sveicienu, ir sveiciens@radioskonto.lv, un tad tie sveicieni izskan radio ēterā pulkstenē 15:30, bet vienu īpašo sveicienu mēs no rīta nolasām, un šoreiz es lasīšu aizvēstu, lai raksta vēlos sveikt mīļuku vārdiņu dienā. Kaut šogad vēl neesot dzīvis neviens agris, toties pusgadsimtu rastīti, atpakaļ ir dzimis labākais man ne tikai starp agriem. Veselību, mieriņu, prieciņu, naudiņu un citus dzīves labumus vēl ajuks. Un lūdzu arī uzlikt konkrētu dziesmu.
0: Bet ir domājis, ka ajukam ir iespēja to visu arī nodrošināt pašai. Jā. Nu, daudz no tā. Tur visādus prieciņus un tā un mieriņus.
1: Mieriņu, jā. Tiesībā tā ir.
0: Tā kā tu vari novēlēt un arī izdarīt pie reizes.
1: Aja pat ir dāvana viņam.
0: Sarkana banta vidu un uz priekšu.
1: Tieši tā.
0: 7:05 minūtes.
1: Un kā ķirsīts uz kūkas, šī dziesma.
0: Divi ķirsīši ritiņi.

0: Renault.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
6: 7:10 radios kontora Rita Valds.
7: Un 24. septembris. Šodien ir Bollywoodas diena. Tas ir tā kā nevis Hollywooda, bet Bollywooda. Indiešu films.
6: Jā.
7: Jā, tu esi kādreiz skatījies indiešu films.
6: Bollywooda.
7: Es bērnībā skatījos. Es bērnībā skatīju kinoteatru uzrādīju arī indiešu films.
6: Jā, jā. Pret lauzni nav paņēmienu, ja vien tev nav cita laužņa.
7: Zita un Rita bija tāda.
6: O, jā, jā, jā,
7: jā. Jā, tā kā Bollywoodas diena šodien ir. Skropstu meistaru diena. Es vienmēr esmu gribējusi sev pamēģināt, kā ir tās skropstu pielikt, un tā arī neesmu to īstenojis.
6: Es arī.
7: Vēsturē šī diena iegājas ar to, ka 2000. Gadā Sidnejā vingrotājs Igors Vihrovs izcīnīja Latvijai pirmo olimpisko zelta medaļu pēc neatkarības atjaunošanas. 1985. Gadā Latvijas komunistiskās partijas centrālā komiteja un LPSR ministru padomu pieņem lēmumu par metro celtniecību Rīgā. Saviedrības protestu un PSRS sabrukums neļauj šo projektu īstenot.
6: Es arī piedalījos piketā. Jā, vai tikai nebija pie skolas pikets. Jā.
7: Kāda būtu Rīga, ja mums būtu metro?
6: Pilnīgi bezjēdzīgs pasākums. Tur mums būtu vēl vairāk viestrādnieku savest te iekšā un viss būtu slikti.
7: 1493. Gads Kristofers Kolumbs uzsāk savu otro ceļojumu uz jauno pasauli, un 1991. Gads izdots ietekmīgais grupas Nirvana albums Nevermind. Tas viss 24. septembrī.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
0: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
1: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
2: Jūs, uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
5: 20 minūtes. Vēlreiz atgādinājums, uz kurien rakstīt, ja tu gribi kādu no savējiem apsveikt. Sveiciens ar radioskonto.lv un 15.30 ētrā.
6: Jā, un lūdzu neņemiet ļaunā, ka mēs neņemam ļoti daudz tos sveicienus, jo tad mēs pārvērstos par tādu apsveikumu koncertu. Jā, tā kā. Tas, kurš pirmais pasteidzās, tam ir no rīta tā priekšrocība.
5: Tam, kuram vairāk raksta, vajag.
6: Ilona raksta, gribētos redzēt Valdi ar pieaudzētām skropstiņām.
5: Nē, jau, tu negribi to redzēt.
6: Valdim, jo man šķiet tāpat dabiski ir skaistas skropstis.
5: Nav ritiņa, nav. Nav. Katru reizi, kad man jāiet televīzijā, tad nevilšus viņas tiek, nu, bišķiņ, jā. Par piedošanu runājot, redz, kur bija tas tavs ritiņa citāts par to, ka...
6: Tas nebija mans citāts, es citēju Opru. Jā. Es vakar vienā podcastā noklausējos, un viņa bija brīnišķīga atziņa, ka piedošana ir atteikšanās no cerības, ka pagātne varēja būt citāda. Šis man tik ļoti norezonēja, ja, jo mēs tik ļoti turamies un mēs dzīvojam pie kaut kādiem notikumiem.
5: A kā būtu, ja
6: kā būtu, ja būtu, vai arī kāpēc es toreiz tā, vai kāpēc viņš, nedod Dievs, vai viņš, ja, kur tu vispār lietas, kas nav, vai darbības,
5: tavā
6: kas
5: varā.
6: Nav atkarīgas no tevis. Jā. Un mēs pie tā turamies, un tas indē mūsu dzīve, un tad mēs sev nevaram piedot, un tā dzīve paiet.
5: Un tā nepiedošana. Sanāk, tas ir tas variants, kurā tu ēdi indi cerībā, ka otrs cietīs.
6: Ka otrs nomirs, jā.
5: Jā, bet īstenībā otram nav nejausmas par to, ka tu tur ņemies. Mm-hmm.
6: Juris raksta par piedošanu, tā ir rakstura īpašība, kas piemīt tikai stipriem cilvēkiem.
5: Nu jā.
6: Un Ilze savukārt citē Viljamu Jangu, viņam ir grāmata Būda. Par piedošanu reiz atrada labu citātu grāmatā Būda. Piedot nenozīmē aizmirst. Tas nozīmē atlaist rokas no otra cilvēka rīklas.
5: Es pat teiktu no savējās ritiņas.
6: Un arī no savējās, jā. Radio Skondo. Kāda ir tava piedošanas formula? Nu, padalies 272 2 8 8 5 5.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkeviņš, uzrunājot ANO drošības padomes sanāksmē par karu Ukrainā vakar Ņujorkā, uzsvēra, ka Latvija ir kopā ar Ukrainu un turpinās aizstāvēt suverenitātes un teritoriālās integritātes principus, kas nostiprināti ANO statūtos. Prezidents aicināja nekavējoties panākt pamieru un tuvojoties ziemai, stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību un enerģētikas infrastruktūru. Mākslīgā intelekta uzņēmumu līderi ANO drošības padomē brīdināja par riskiem, ko rada strauja mākslīgā intelekta tehnoloģija attīstība un aicināja uz starptautisku sadarbību šajā jomā. Tika brīdināts, ka iespējams zaudēt kontroli pār nākotni, jo ir risks, ka mākslīgais intelekts attīstīsies tik ātri, ka cilvēki nespēj sekot notiekošajam vai iejaukties, ka tas varētu būt nepieciešams. Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības attiecībās joprojām nav atrisināts jautājums par tērauda un alumīnija tarifiem, kuru likme atsevišķiem produktiem sasniedz 50%, norāda Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Vērtējot Eiropas Savienības un ASV panākto tarifu vienošanos kopumā, politiķis to raksturo kā labāko no sliktākajiem scenārijiem. Pēc Kola teiktā, Eiropas uzņēmēji norādījuši, ka 15% tarifs būtu pieņemams, ja vien vienošanās nodrošina skaidrus un prognozējumus nosacījumus. Praktiskās mācības par rīcību gaisa apdraudējuma gadījumā turpmāk varētu rīkot visās Latvijas skolās. Šāds secinājums izdarīts pēc tam, kad iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pirmo reizi divās izglītības iestādēs organizēja mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Mācības ļautu identificēt trūkumus un saprast, kas vēl ir jāuzlabo. Latvijas dabas fonds sācis dabas aizsardzības plānu izstrādi plaši aizsargājumai teritorijai liegumam Randu pļavas, kas atrodas Limbažu novada, Salacgrīvas un Ainažu pagastos. Tā ir viena no nozīmīgākajām gājputnu atpūtas un ligzdošanas vietām Latvijā. Plāns tiek izstrādās turpmākajiem 12 gadiem. Bet šodien 2012. Turēdes muzeja rezervātā notiks pasākums Turēdes dabas laboratorija, izpēti, izproti, saglabā. Tas būs izglītojošs pasākums skolēniem un skolotājiem, kurā dabas vide kļūs par vietu praktiskajai pētniecībai un pieredzes apmaiņai. Rudenī Turēdes muzeja rezervātā tiks īstenots arī diškoku un veckoku kopšanas projekts.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Labrīt!
3: Paldies Līgai par ziņām un no laika ziņas. No rīta vietām redzamība apgrūtinās migla un dūma, ka dienā dažbrīd Kurzemē un valsts centrālajā daļā starp mākoņiem izbrauksies saule, taču ir arī tur vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Tā kā dienas gaitā Latvijā no austrumiem pietuvosies jauna nokrišņa zona, tad austrumos mākoņu un nokrišņu būs vairāk. Piekrastē pūtīs brāzmaināks ziemeļu-ziemeļrietumu vējš, maksimālākais temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus, Rīgā plus 13, plus 15.
2: Šobrīd vidzeme Latgā. 9, Latvijas vidusdaļa 10-11, Kurzemes piekraste 10-13. Pagaidām 7:33 minūtes.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
2: Politiskā reklāmā sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
2: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Radio Skonto ēterā Ventspils aktualitātes.
6: Ventspils zinātnes centrs Vīzijum piedāvā plašu aktivitāšu klāstu skolēnu ekskursijām, tajā skaitā programmas STEM Latvijas skolu Somija ietvaros. Finansētās nodarbības tiek piedāvātas arī izbraukumā, kas nozīmē, ka izglītības iestādes var uzaicināt Vīzijum ciemos pie sevis. Plašāka informācija pieejama Vīzijum mājaslapā. Skolu pārstāvi aicināt pieteikt skolēnus Ventspils augstskolas piedāvātajām nodarbībām. STEM Latvijas skolas Somas ietvaros pieejams praktiskas lodēšanas nodarbības, savukārt bezmaksas skolēnu grupām tiek piedāvātas dažādas nodarbības valodu, tulkošanas un biznesa jomā. Līdz 30. septembrim pagarināta uzņemšana 2026.–27. Gada mācību gadam Ventspils tehnikumā. Tehnikums piedāvā 14 dažādas izglītības programmas un atsevišķās programmās vēl pieejamas brīvas vietas. Audzēkņiem pieejama stipendija līdz 150 eiro mēnesī, prakses iespējas Latvijā un ārvalstīs, kā arī dienesta viesnīca.
5: Tas bija Ventspils aktualitātes. Ieskaties Ventspils LV.
7: Tā bija ilgstoša reklāma.
8: 7.44 minūtes. Labrīt, Rīta, Valdis un tu. Tā arī numurs ir kas svarīgs. 27228855.
9: Tu un tava piedošanas formula, jo mēs šodien par piedošanu sākām runāt. Iveta raksta, man piedot ir vieglāk nekā nesto dusmu līdzi visu dzīvi, jo smagi ir jau man ne tam otram. Tas ir atsauties to, ko tu Valdi teici. Ja?
8: Dzert indi un cerēt, ka otrs nomirs.
9: Ja? Jā. Viegli man piedot otram, raksta Aija, sev grūtāk. Bet piedošana atver būrīti, kur sēžu, un tad var lidot. Ja mēs paši sev ieslogam tajā būrītī, nepiedodot sev.
8: Un paši lepni tādi, vai paši ne tādi, sabodušies paši, lepni?
9: Jā, mēs esam tev, jā, tad nabadziņu, upuriņu un vēl visā citādi, jā?
8: Jā, bez 15 minūtēm 8 no rīta. Labrīt.
9: Kāda ir tava piedošanas formula? Kas tev palīdz?
8: Vai kas ir stulbākais, ko tu nevari piedot? Jo tad, kad tu tā paskaties ritiņu uz to, tad pēkšņi saproti, ka tas ir stulbi, jā. Jā. Cik tas ir stulbi?
9: 27228855 tāda nopietna tēma mums šodien, bet nu redz, kā Valdis to pagriez arī tā drusku nenopietna.
8: Jā, jo tāpēc, ka tad, kad tu paskaties uz to, ar ko tu reizēm ņemies, nu paskaties
9: gadiem,
8: sevi no malas,
9: gadiem,
8: gadu desmitiem, nu liekas vienā brīdī, cik tev gadu, mīļo cilvēku, 4 vai ko?
10: Radio Skonto.
8: Tā kā štāte, man vidējā meita jaunākai teica, tu tikai visu laiku saka lūdzu piedod, lai akal var darīt man pāri visu laiku. Jo viņai vienā brīdī piegriezās. Jo cīkā, kaut ko izdara, lūdzu piedod un vālē tālāk.

0: grafiņu 49 minūtes.
1: Cilvēki raksta, jā, tas steidzīgais, lūdzu piedod vai sorry, ir tikai pieklājības frāze, ko esam iemācījušies no ārzemēm, diemžēl. Nu, tā kā sorry.
0: Bet lūdzu piedod ir vienīgais pareizais veids, kā to teikt, Ritiņa, jo šo es iemācījos mums gadiem 15, es neatceros kur, bet tas, ko mēs reizēm sakam atvaino vai atvainojiet,
1: atvainojiet,
0: tā ir pavēle. Atvaino, saprati? Ka vienīgais veids, kā tu vari tikt nu, ar to piedošanu galā, ir lūgt piedošanu. Tad otram ir iespēja izvēlēties, jā vai nē?
1: No Alīna, jā.
0: Lūdzu piedot.
1: Alīna raksta, prasīt piedošanu man personīgi nav problēma, bet ir reizes, ka tam jābūt appusēji. Un ja cilvēks to nesaprot, es nevaru, man vajag ilgu laiku, lai saņemtos. Manā ģimene arī neviens nekad viens otram neprasīja piedošanu, bet mēs ar brāli lauzām šo slikto tradīciju. Tā mūsu klausītāja Alīna.
0: Nu jā. Tas nozīmē pāriešanu nākamajā attiecību līmenī.
1: Nu, un Andri raksta, pirms jāprasa lūdzu piedod, varbūt pajautā sev, ko es ieguvu vai ko es iegūšu strīdoties. Vai man paliks vai paliek vieglāk, jo laiks ir nepielūdzams un laiks iet ļoti ātri.
0: Bet iedomājies, Ritiņi, tev kāds palūdz piedošanu un saka, es nepiedodu. Ko tad? Jo tam otram tādas tiesības ir, tu viņam palūdzi, viņš teica, vai arī vēl ne.

0: Prasu otram piedošanu. Jā. Un saka, es tev nepiedodu. Mm-hmm. Kas tad notiek? Aigars raksta, tas nozīmē, ka katrs paliek pie sava.
1: Es apkopoju tādas lietas, ko cilvēki paši sev nevar piedot visbiežāk, no tādas top 6, jā, nākamās stundas laikā izstāstīt.
0: Mēs šorīd par piedošanu, par piedošanu sev, otram.
1: Piedošanas lūkšanu, jā, un nevis pavēlu atvaino vai piedod.
0: Ja tev kas sakāms piedodams. Vai raksta, piedodams, 27228855 īziņa un vārdsapziņa numurs radios konto studijā. Mēs turpinām ar ziņām un tad nākamajā stundā paturpināsim.
1: Jā, uzraksti, ko tu mums piedod.
2: Okay. Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkeviņš uzrunājot ANO drošības padomes sanāksmē par karu Ukrainā vakar Ņujorkā uzsvēra, ka Latvija ir kopā ar Ukrainu un turpinās aizstāvēt suverenitātes un teritoriālās integritātes principus, kas nostiprināti ANO statūtos. Prezidents aicināja nekavējoties panākt pamieru un tuvojoties ziemai, stiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzību un enerģētikas infrastruktūru. Mākslīgā intelekta uzņēmumu līderi ANO drošības padomē brīdināja par riskiem, ko rada strauja mākslīgā intelekta tehnoloģija attīstība un aicināja uz starptautisku sadarbību šajā jomā. Tika brīdināts, ka iespējams zaudēt kontroli pār nākotni, jo ir risks, ka mākslīgais intelekts attīstīsies tik ātri, ka cilvēki nespēj sekot notiekošajam vai iejaukties, ka tas varētu būt nepieciešams. Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības attiecībās joprojām nav atrisināts jautājums par tērauda un alumīnija tarifiem, kuru likme atsevišķiem produktiem sasniedz 50%, norāda Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Vērtējot Eiropas Savienības un ASV panākto tarifu vienošanos kopumā, politiķis to raksturo kā labāko no sliktākajiem scenārijiem. Pēc Kola teiktā, Eiropas uzņēmēji norādījuši, ka 15% tarifs būtu pieņemams, ja vien vienošanās nodrošina skaidrus un prognozējumus nosacījumus. Praktiskās mācības par rīcību gaisa apdraudējuma gadījumā turpmāk varētu rīkot visās Latvijas skolās. Šāds secinājums izdarīts pēc tam, kad iekšlietu ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pirmo reizi divās izglītības iestādēs organizēja mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā. Mācības ļautu identificēt trūkumus un saprast, kas vēl ir jāuzlabo. Latvijas dabas fonds sācis dabas aizsardzības plānu izstrādi plaši aizsargājumai teritorijai liegumam Randu pļavas, kas atrodas Limbažu novada, Salacgrīvas un Ainažu pagastos. Tā ir viena no nozīmīgākajām gājputnu no atpūtas un ligzdošanas vietām Latvijā. Plāns tiek izstrādās turpmākajiem 12 gadiem. Bet šodien 2012. Turēdes muzeja rezervātā notiks pasākums Turēdes dabas laboratorija, izpēti, izproti, saglabā. Tas būs izlietojošs pasākums skolēniem un skolotājiem, kurā dabas vide kļūs par vietu praktiskai pētniecībai un pieredzes apmaiņai. Rudenī Turēdes muzeja rezervātā tiks īstenots arī diškoku un veckoku kopšanas projekts. Radio Skondo.
3: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
4: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNK.
5: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
4: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un brīvībai LNK. Reklāmas aiztīt ar saimnes vēlešanām. Vairākas konto tev LV.
6: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaro mēbeles.lv.
9: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2020.

0: 6. Kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas Universitātes fonds un Mikrotik.
1: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Precīzi 1 minūte pār 8, 8 un 1.
3: Ceturtdiena, 24. septembris agriem un agritām vārtdiena. Ir brīnišķīga diena, kad piedot. Piedot kādam, piedot sev. Mēs šodien par to ar klausītājiem runājam.
2: Nu, un tāds labs atgādinājums, ka īstenībā tu vari piedošanu, bet nevar pieprasīt, lai otrs piedod. Nu, nav tāda ok poga, kas obligāti otram jānospiež, raksta Laila. Jā, jā, nesagaidi, ka obligāti tev piedos tikai tāpēc, ka tu pateici tā. Bet jautājums, ko tu sev nevar piedot? Nekādīgi. Ir kādas sešas lietas, kuras izstāstīšu pēc brītiņa, ko cilvēki visbiežāk nevar piedot.

0: UNESCO pērli kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks sportos, spēlēs diez un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēlšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, pandižoties, mēlēs patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
1: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgi nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraks reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbor, nu ko tu nesi?
5: 30% atlaida vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos, barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
6: 8-9 minūtes piedot var tikai tam, kurš sapratis, ko izdarīs. Nevis tur tēlo upurītu tagad. Jā. Nu, man žēl, ka tu tā jūties pats vainīgs. Ko? Inga, pilnīgi taisnība. Piedot jēga ir kādam, kurš vispār ir apzinājies, nu, ko viņš ir nodarījis. Jo ir tāda lieta, kā angliski sauc par gaslighting, vai citu vainošanu savā rīcībā.
7: Savā rīcībā, jā.
6: Jā, man nebija izvēle. Mm-hmm. Pilns mm-hmm. cietums ir ar cilvēkiem, kuriem nebija izvēle.
7: Evita raksta par šī tēma, es praktiski piedod visu, lai nekrātu sevī šo negatīvo, lai neslimotu miesu un dvēseli, bet ir lietas, ko nevar aizmirst. Un līdz ar to draudzība šo cilvēku vairs neturpinās. Un te ir tas tās, tu piedod, bet tas nenozīmē to, ka tagad tev ar to cilvēku tur, nezinu, jādzīvo ilgi un laimīgi.
6: Jā, piedod un palaid.
7: Un palaid, jā.
6: Piedod un palaid, jā. Nu, labi, es tev piedodu, bet tikai tāpēc, lai man par tevi nav jādomā. Čau, atā. Es savukārt palūdzu skaitīties kontiņai apkopot to, ko cilvēks sev visbiežāk pārmet. Kas ir tas, ko viņi sev nevar visbiežāk piedot? Nu, mēs zinām, ka bija tā grāmata, kas ir tās 6 lietas vai 10 lietas, kur cilvēki visbiežāk nevar sev piedot, tā ka viņi dodas taisaulē. Mm-hmm. Bet, nu, te arī viens tāds sarakstiņš, es pēc brītiņa izstāstīšu. 8-10 minūtes, ja tev ir kaut kas tāds, ko tu, nu, nevar mums piedot, šī ir tā diena, kad to pateikt, jā.
7: Piemēram, par to, ka mēs tev joprojām neesam sazvanījuši mūsu atslēgas vārdu spēles
6: laikā. O, tas ir populārākais, jā.
7: Bet mums būs iespēja laboties, jā, mm-hmm. jau mēs jau pavisam drīz, jau pēc pāris nedēļām sāksim mūsu ikrudens spēle.
6: Teic Rita Paula, kura pēdējo 5 gadu laikā, man liekas, nevienam nav piezvanījusi.
7: Nav sazvanījusi nevienu, jā. Mm-hmm. Nu, bet...

8.14 minūtes, 4.24. septembris, 272, 8, 8, 5, 5, izziņa un WhatsApp ziņa numurs rādījos konto studijā.

0: brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
0: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
1: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
2: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Roža zāli.
6: Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē.
7: Astoņu 20 minūtes es skaitītais kontiņiem mūsu virtuālajā asistentē palūdz apkopot lietas, kuras cilvēki visbiežāk nevar sev paši piedot. Un nu, diezgan it kā klasiski no vienas puses, no otras puses ir vērts atgādināt. Es nodarīju kādam pāri. Ja? Tad vēl man vajadzēja pasargāt. Nu, piemēram, vecāki visbiežāk pārmet sev, nu, gan kad bērns pirkstu sagriež vai ar bērnu kaut kas atgadījās, bet mīļa vecāki nav iespējams izsakot līdz bērnam un izrādās, ka visvairāk tieši tie bērni, kas ir visvairāk pieskatīti. Arī nu, tie pētījumi apliecina, ka visrūpīgākie vecāki visvairāk arī cieš šajā situācijā. Tāpēc, ka bērni neiemācās, kas ir briesmas, neiemācās pašu uzmanīties un tik galā sarežģītām situācijām.
8: Tu vēl soli izstāstīt, kas ir tās sešas lietas, jā, ja, ko cilvēks sev visbiežāk nevar piedot.
7: Tātad, ka es kādam nodarīju pāri, ka es kādu nepasargāju vai nepieskatīju, tad vēl nodevu principus. Piemēram, man vajadzēja skaidru un gaišu pateikt, ko es domāju, vai iestāties par kādu, vai
8: pateikt,
7: aizstāvēt
8: nē,
7: kādu.
8: Piemēram.
7: Vai pateikt, nē.
8: Nē. Kaut vai piemēram pateikt,
7: un
8: nē.
7: Un to atkal, pats atkal. Jā, nu, varbūt, ka jāpamaina principi vienkārši. Nu, ja tu nepārtrauk kā pāris saviem principiem, nu, kaut kas tur nav pareizi. Nu, kā tā var dzīvot?
8: Atsakies no tiem
7: jā,
8: principiem.
7: Jā, nu, taču atslāpsti.
8: Labi, kas vēl?
7: Neizmanto iespēju. Tur, kur vajadzēja jā. Pateikt, jā, es vai nu nomuļājos, vai nu un pēc tam domā, bāc, tad labāk pasaki jā, un tad jau pēc tam redzēsim. Nu, un vēl arī tās lietas, kuras neesi izdarījis. Jā, tas ir tas, ko nevar piedot. Ja tu palaid garām savu iespēju, nu tad aizmirsti, viss meklē nākamās, nevis visu mūžu, tagad domā, kāpēc es ne... Da tāpēc. Lūk, un tu nekad nevar zināt, kā būtu bijis, ja tu būtu to izdarījis. Un vēl viena ļoti svarīga lieta. Psiholoģiski daudz svarīgāks par nodarījumu jautājums ir, kurā brīdī tas pāriet no vainas uz kaunu. Vaina saka, es izdarīju kaut ko sliktu. Kauns saka, es esmu slikts cilvēks. Un šīs lietas vajag nodarīt. Tad ir svarīgi spēt just vainas apziņu. Bet tas nenozīmē, ka tu esi slikts cilvēks. Jo to kaunu parasti mēģina mums uzgrūst citi cilvēki, lai varētu mums pēc tam izmantot.

0: 8:29 minūtes, tad, kur runājot par to piedošanu, ko mēs paši sev nevaram piedot, skaidrīts konteņa, ko apkopojumā raksta šādi. Visgrūtāk cilvēkiem šķiet ir piedot nevis vienkārši kādu kļūdu, ko viņi pieļāvuši, bet rīcību vai bezdarbību, kas ir pretrunā ar priekšstatu par to, kādam tev vajadzēja būt.
1: Mm.
0: Līdz ar to sanāk, ka tas tavs paštēls esošais tik ļoti atšķiras no tā ideālā tēla, ka varbūt ir vērts pamainīt to ideālo tēlu. Nevis mēģināt izmisīgi pietuvoties tam, nu, jo pretējā gadījumā nekad nebūs laimīgs. 8:30 minūtes, labrītiņi. Tālu numurs tavām pārdomām par tēmu piedošana 27228855. Nu, viens puses liekas baigi sarežģītā tēma no paša rīta. No otras puses, zini, kas ir? Izmanto iespēju un piedot.
2: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Rīgā šodien notiks Kiberdrošības un tehnoloģiju fórums CyberShield. Fórumā uzmanība tiks pievērsta kiberdrošības politikai un noturībai, mākslīgā intelekta ietekmē uz drošību, kā arī reāliem kiberuzbrukumiem un organizācijas spējai uz tiem saulaicīgi reaģēt. Skonto mediju grupai pastāstīja SIA TET IT drošības risinājumu un pakalpojumu vadītāja Aiga Bokanova.
3: Uz galvenās skatuves runāsim par globālām tēmām, arī mākslīgo intelektu ietekmi un arī starptautiskām attiecībām. Un mums būs ļoti lieli viesi, gan no ENISAS, kas ir Eiropas Savienības galvenā kiberdrošības aģentūra, gan arī no Eiropas kiberdrošības kompetenču centra. Un tad mums būs otrā skatuve. Tur runāsim par jaunajiem kiberdrošības tehnoloģijām un būs arī vērtīga diskusija par un ar ētiskajiem hakeriem un juristiem un uzraugošiem institūcijām par to, cik te tālu sniedz šo labo hakeru robežas. Ik viens interesants šim fórumam var sekot līdzi tiešsaistē, TET mājaslapā.
2: Tā SIA TET IT drošības risinājuma un pakalpojumu vadītāja Aiga Bokanova. Kiberdrošības un tehnoloģiju fórums CyberShield notiks no 9:00 līdz 17:00. Valsts robežsardze vakar novērsusi 103 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 11360 cilvēki. Ukraina un Somija parakstījusi līgumu par sadarbību dronu ražošanā, paziņojuši savu valstu varas iestādes. Vienošanās ietvers kopīgu ražošanu un Ukraina varētu būt ieinteresēta bezpilota lidaparātu ražošanā Somijā, kur tā varētu būt efektīvāka un lētāka. Akciju cenas pasaules biržās trešdien kritās, bet naftas cenas pieauga un ASV obligāciju ienesīgums palielinājās. Bažās par inflāciju, kamēr pasaules līderi ANO ģenerālajā asamblejā sniedza maz liecību par progresu tuvu austrumu kara izbeigšanām. ASV finanšu ministrijas 10 gadu obligāciju ienesīgums pieauga līdz 5,11%, sasniedzot augstāko līmeni kopš 2007. Gada. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pasākumā Latviešu balsis svešumā Čikāgas Latviešu radio aicinās atklāt kādu nozīmīgu latviešu trimdes vēstures lapusi. Pēc otrā pasaules kara latviešu kopienas pasaulē veidoja radio raidījumus, lai uzturētu valodu, kultūru un saikni ar Latviju. Pasākums notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpā Rietumu pasaule.
4: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Nu, ir 8:33 minūtes.
1: Sinoptiķi informē, ka no rīta vietām redzamība apgrūtinās migla un dūma, ka dienā dažbrīd Kurzemē un valsts centrālajā daļā starp mākoņiem izprauksies saule, taču arī tur vietām gaidāms īslaicīgs lietus, un tā kā dienas gaitā Latvijai no austrumiem pietuvosies jauna nokrišņu zona, tad austrumos mākoņu un nokrišņu būs vairāk. Gaisa temperatūra pa dienu plus 11, plus 16 grādu, Rīgā plus 13, plus 15.
4: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Radio Skonto 8:33 minūtes. Šobrīd ārā ir 9:11, kur zemes piekrastē līdz 13 grādiem. Un daudz viet no rīta bija baigā migla. Bet te, Mārtiņš Kits.

0: izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Sandra Glāzuba. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri lēmumi stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīcinieci atbalstu Augustu Brigmani.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jupp. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: 8.44 minūtes.
9: Redz, kur par piedošanu Sandra raksta. Par piedodu esmu dzirdējusi, ka tas esot tas pats, kas atbildību noņemt no sevis un uzlikt to otram. Piedod viegli pateikt, bet lai nākamreiz nebūtu atkal kādam jāsaka piedod, tad vajadzētu izvērtēt savu rīcību. Lai jums burvīga diena, Sandra. Tas ir tas, ko tu stāstīji par savām meitām.
8: Jā, ka jaunākā visu laiku dara otrai pāri, un tā vienā brīdī saka, tu visu laiku tikai saki piedod, lai vakal var darīt man pāri.
9: Piedod.
8: Jā, bet, nu nezinu, man liekas, es nezinu nevienu sakarīgu cilvēku, kuram piedod vai lūdzu piedod, kā būtu pareizi, būtu kaut kas viegls.
9: Es tāds esmu vienkārši, jā.
8: Es nezinu nevienu, kurš saka ar vieglu prātu, ar vieglu roku lūdzu piedod, nezinu.
9: Alīna rakstā, daudziem ir grūti pateikt, es tevi mīlu, nu, piemēram, pat tētim vai mammai. Un tikpat grūti, kā pateikt piedod.
8: Mm-hmm. 8.45. Tāuriņa numars 27228855. Un ļoti interesants arī secinājums par tēmu. Piedošana ir, kas ir tas, ko mēs citiem piedodam daudz vieglāk nekā paši sev?
9: Jā.
8: Jo bieži vien ir tā, ka citiem mēs to piedodam, bet paši sev neskapēc nē.
9: Mēs rīt sākām ar Opras citātu, ka piedošana ir atteikšanās no cerības, ka pagātne varēja būt citāda.
8: Latviešu valodā tulkojums tāds dzīvos priekšu, ja –

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
1: 13. zīme.
2: Jā, kādam vajag pagaidīt, tevi lai pagaida. Ja negaida, tad tev arī nevajag. Jā, tieši tik elementāri, jo šitā te ir, ja kāds piezvan tev vienreiz un pēc tam saka, a tu man neatzvanī. Zini, kas ir, ja vajadzētu piezvanīt vēlreiz?
1: Auni.
2: Auniem nevajag neko uz ātro, vajag mierīgi, lēnām, jo viss uz ātro, tas ir ļoti aizdomīgi. Viss, kur saka pēdējais brīdis vai ne, zvani tagad vai nekad, nu, tad nevajag.
1: Vērši.
2: Vēršiem vajag vēl vienu mēģinājumu. Īstenībā katram cilvēkam ir tiesības uz kļūdu labojumu vai uz atkārtojumu. Tad, jā, droši. Mhm.
1: Dviņi.
2: Ko tad? Dviņiem? Dviņiem vajag tikai dīvainās lietas. Citādi, dviņi visu dara tā, lai neviens neko nevar pārmest, bet atceries, mīļo dviņi, cilvēkus uzrunā, ļoti uzrunā, neparasti risinājumu. Un tev tādi ir.
1: Vēži.
2: Vēžiem atgādinājums, ka katra diena jādzīvo kā visa dzīve, ja? Ja domājies, ka tev ir visa dzīve tagad, un nu tad sāc no paša rīta to dzīvi dzīvot.
1: Lauvas.
2: Lauvām nav jābaidās no tā, ka kaut kas noies greizi, jo noies greizi tikai tiem, kas kaut ko dara. Nedarītājiem viss ir tur tā baigi smuki un kārtīgi. Smuki un kārtīgi tikai tad, ja tu neko neaiztiec.
1: Jaunavs.
2: Jaunavām atgādinājums, ka baidīties, tas ir normāli, tikai stūbeņi nebaidās, ja? Drosme nozīmē tik galā ar bailēm, nevis nebaidīties.
1: Svari.
2: Svariem bīstamība ir atgādinājums, ka vajadzīgas zināmas prasmes, lai ar dzīvi tiktu galā. Nu, jā, daudzas lietas nav vienkāršas, bet tu taču to spēj.
1: Skorpioni.
2: Skorpionam nav jāgaida kaut kas no pasaules, jā. Ir jāskatās uz savu pasaulīti, jo lielā pasaule sastāv no mazajām pasaulītēm. Ja mazās būs kārtībā, lielā būs kārtībā.
1: Strēlnieki.
2: Neprasi, kas ir mīlestība. Mīli. Vienkārši mīli. Jo mēģināšana iedziļināties savās jūtās, principā tās gaisina.
1: Mežāži.
2: Neskaties pulkstenī. Īstenībā tas ir tavs laiks, tu vari dzīvot pēc tāda laika, kādu vēlies. Nu, tad vismaz šodien. Tad rīt paskatīsimies, ar ko tas beigsies.
1: Ūdensvīri?
2: Ūdensvīram, ja kāds nu, kaut kas sāk palikt neskaidrs un nestabils, un tu nesaproti, kur un kas notiek, pasaki sev stop, apstājies un mierīgi visu izanalizē.
1: Un zivis?
2: Zivīm viss atrisinājums ir atrodams ļoti vienkāršās lietās. Apskāviens, skūpsts, mīrskatiens, labs vārds. Jā.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Rīgā šodien notiks Kiberdrošības un tehnoloģiju fórums CyberShield. Fórumā uzmanība tiks pievērsta kiberdrošības politikai un noturībai, mākslīgā intelekta ietekmē uz drošību, kā arī reāliem kiberuzbrukumiem un organizācijas spējai uz tiem saulēcīgi reaģēt. Skonto mediju grupai pastāstīja SIA TET IT drošības risinājumu un pakalpojumu vadītāja Aiga Bokanova.
1: Uz galvenās skatuves runāsim par globālām tēmām, arī mākslīgo intelektu ietekmi un arī starptautiskām attiecībām. Un mums būs ļoti lieli viesi, gan no ENISAS, kas ir Eiropas Savienības galvenā kiberdrošības aģentūra, gan arī no Eiropas kiberdrošības kompetenču centra. Un tad mums būs otrā skatuve. Tur runāsim par jaunajiem kiberdrošības tehnoloģijām un būs arī vērtīga diskusija par un ar ētiskajiem hakeriem un juristiem un uzraugošiem institūcijām par to, cik te tālu sniedz šo labo hakeru robežas. Ik viens interesants šim fórumam var sekot līdzi tiešsaistē TET mājaslapā.
0: Tā SIA TET IT drošības risinājumu un pakalpojumu vadītāja Aiga Bokanova. Kiberdrošības un tehnoloģiju fórums CyberShield notiks no 9:00 līdz 17:00. Valsts robežsardze vakar novērsusi 103 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 11360 cilvēki. Ukraina un Somija parakstījusi līgumu par sadarbību dronu ražošanā, paziņojuši savu valstu varas iestādes. Vienošanās ietvers kopīgu ražošanu un Ukraina varētu būt ieinteresēta bezpilota lidaparātu ražošanā Somijā, kur tā varētu būt efektīvāka un lētāka. Akciju cenas pasaules biržās trešdien kritās, bet naftas cenas pieauga un ASV obligāciju ienesīgums palielinājās. Bažās par inflāciju, kamēr pasaules līderi ANO ģenerālajā asamblejā sniedza maz liecību par progresu tuvu austrumu kara izbeigšanām. ASV finanšu ministrijas 10 gadu obligāciju ienesīgums pieauga līdz 5,11%, sasniedzot augstāko līmeni kopš 2007. Gada. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pasākumā Latviešu balsis svešumā Čikāgas Latviešu radio aicinās atklāt kādu nozīmīgu latviešu trimdes vēstures lapusi. Pēc otrā pasaules kara latviešu kopienas pasaulē veidoja radio raidījumus, lai uzturētu valodu, kultūru un saikni ar Latviju. Pasākums notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpā Rietumu pasaule. Radio Skondo.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK.
4: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš. Trešais Rīgas sarakstā.
3: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un brīvībai LNNK. Reklamas aiztīt ar saimas vēlešanām. Vairākas konto tev LV.
5: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
7: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad Pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
8: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28.

0: septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Labrīt!
2: Labrīt, 4. dienā, 24. septembrī, agrim un agritai vārda diena.
1: Te radios konto, rītu vārds un tu un pāraņumars izņem 27228855. Mēs par piedošanu šodien. Radios konto! Izmanto iespēju, ja tev ir kaut kas tāds, ko tu mums nevari piedot, padalies. Jā,

0: Labrīt.
1: 9 un 4 minūtes. Sveicien ceturtdienā 24. Atgādiniet lūdzu par gabarītu lukturiem miglas laikā. Nu, par miglas lukturiem miglas laikā, jā, lūdzu. Un pēc tam neaizmirstiet galvenais izslēgt tos miglas lukturus. Jā, šorīt bija baigā migla.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
0: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
1: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
2: Līdz 12. Oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārno augšējā daļa. Acesēta. Ķekava 500 grami. 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Politiskā reklāma apmaksā Austošā saule Latvijai.
4: Nērti varai, vajadzīgi Latvijai. Austošā saule Latvijai ir vienīgā jaundibinātā partija šajās vēlēšanās. Bez valsts finansējuma mēs cīnāmies par tavām interesēm. Mums ir ekonomikas dubultošanas, masu imigrācijas apturēšanas un dzimstības veicināšanas plāns. Izvēlies vērtības politikā, drosmīgus lēmumus un nepiekāpību. 3. oktobrī 12. saraksts.
3: Sponsors un maksātājs Austošā saule Latvijai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev, LV.
5: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: Latviešu rock mūzikas stūrakmens – grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Reklāma radios konto 2499 2499.
7: No labrīt, miņa, 9:11.
8: Es te no rīta padalījos ar vienu opras citātu, dzirdēju Mels Robins podkastā, viņa teica par piedošanu, ka piedošana ir atteikšanās no cerības, ka pagātne varēja būt citāda. Nu, kamēr mēs vēl domājam, viņam vajadzētu, vai viņa varēja, vai kaut tikai tas nebūtu noticis, mēs joprojām tā kā mēģinām mainīt to, kas jau ir noticis, un tas mūs tur pagātnē. Un tas nozīmē, ka viss es pārstāju vēlēties, lai pagātne būtu citāda, es pieņemu, ka tā notika, un es vairs negribu tam notikumam atdot savu šodienu.
7: Un tāpēc jautājums, man patīk tāds treniņš, kā tu vari trenēt šo spēju, pārstāt cerēt, ka varēja būt citādi. Tad, kad tev jautā, kā tev iet, runā par nākotni. Kā tev iet? Nu, es tagad dodos uz turienu, turienu. Vai kā tev iet? Es plānoju to un to. Vai kā tev iet? Es gatavojos tam un tam. Patrenēju šodien arī, lai tiktu vaļā no tās dzīvošanas pagātnē un nožēlošanas, kas pagātnē. Patrenēju atbildēt uz jautājumu, ka tev jautā, kā tev iet? Patrenējies atbildēt nākotnes formā. Ritiņ, kā tev iet?
8: Ļoti labs jautājums.
7: Radio Skondo. Zin, kā skanētu atbildi nākotnes formā? Es par to padomāšu.
8: Vai ne?
7: Es par to padomāšu.

9.16 minūtes, meteo lapa punkto vēziņo, ka šodien paša rīta bija baigā mīgla dažviet. Gaisa temperatūra no gadiem 9 līdz 11 grādiem, jūras līdz piekrastē bišķi siltāks. 10.13 minūtes.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto kopā ar Indexo banku piedāvā stāstu ciklu Proti naudu kopā ar Indexo. Sarunas par to, kā nauda var strādāt tavā labā.
2: Neplānoti izdevumi. Nu, var parādīties jebkurā brīdī, tāpēc baigi forši ir, ja tev ir tāds nu, finanšu drošības spilvens. Tā ir tāda svarīga finanšu plāna sastāvdaļa, nu, ja tev ir tāds plāns. Cik lielam jābūt tam uzkrājumam un kur šo naudu glabāt, lai varu justies droši? Šodien Proti naudu kopā ar Indexo mums saruna ar Jāni Mūnieku. Jāni, sveicināts.
3: Sveiks, Valdi.
2: Jautājums, cik lielam jābūt finanšu drošības spilvenam, nu tā ņemot vērā tavu pieredzi, bankas pieredzi, un kur to glabāt, kādā veidā?
3: Finanšu drošības spilvens noteikti ir individuāls. Sabiedrībā ir pieņēmums, ka vislabāk neparedzētās situācijas varētu noderēt 3 līdz 6 mēnešu izdevumu apmērs, kas tiek uzkrāts un kas vienmēr ir pieejams. Šo drošības spilvenu glabāšana ir ļoti būtiska, jo viņi noteikti nedrīkst glabāt kopā norēķinu kontu,
2: lai neiztērētu.
3: Tieši tā. Un glabājot viņu atsevišķā kontā, ir ļoti redzams, kāda tiek sadalīta, ikdienā neiztērēt.
2: Tātad tas nav termiņu noguldījums, tas ir uzkrājums, kas pieejams uzreiz, ja pēkšķi vajag. Ja runājam par naudu, kas ir paredzēta uzkrāšanai, svarīgi saprast arī atšķirības starp dažādiem kontiem. Tagad mums ir, nu, kādas trīs mēs nosaucām,
3: vai norēķinu konts, krājkonts un tas termiņu noguldījums.
2: Ar ko krājkonts atšķiras no norēķinu konta, no termiņu noguldījuma, mēs tam nedaudz pieskārāmies, bet kas ir galvenā atšķirība?
3: Galvenā atšķirība ir, ka krājkonts ir kāds konts, kas ir atsevišķam konkrētam mērķim.
2: Tātad termiņu noguldījumam ir vajadzīgs termiņš, tad norēķinu konts ir tas, kur tu ikdienas naudu tērē, bet šeit tu atsevišķi krāji.
4: Rīt
2: mūsu piektā noslēdzošā saruna Proti naudu kopā ar Indexo. Runāsim mēs par pensiju trešo līmeni un arī kādi ir pirmie soļi investēšanā. Šis ir interviju cikls Proti naudu kopā ar Indexo un pilno sarunu var skatīties mūsu mājaslapā skonto.tv sadaļā Klausies. Tur ir podkasti un raidījumi. Par Indexo vairāk var uzzināt vienkārši ieskatoties indexo.lv.
1: Šis bija Radio Skonto stāstu cikls Proti naudu kopā ar Indexo. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā. Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Bet šim sarunām tā padomāja, reizēm cilvēki saka viņiem, nu, tur slikti iedzīvē un tā tālāk, bet var gadīties, ka tu vienkārši neproti naudu. Un šādām sarunām pamazām var vispār saprast, kā tas nākas, ka citi cilvēki dzīvo labāk un man vēl viss priekšā. 9:24 minūtes, rīt paturpināsim ar noslēdzošo sarunu šajā pašā laikā.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT vadītāja vietnieks Varis Tevāns norāda, ka kiberuzbrucējiem īpaši interesē dažādi iedzīvotāju reģistri. Nedēļu pirms Saeimas vēlēšanām temperatūra Latvijas kibertelpā ir karsta un mēģinājumu skaits uzbrukt Latvijai ir ļoti liels. Tomēr apdraudējuma līmenis ir augsts jau vairākus gadus. CERT pārstāvis uzsver, ka absolūti lielākais vairākums kiberuzbrukumu tiek identificēti un atvairīti. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka palielinājusi Latvijas un Igaunijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozes, Lietuvas ekonomikas izaugsmes prognozes saglabājot nemainīgu. Prognozes liecina, ka Latvijas IKP šogad pieaugs par 2,4%, nevis par 2%, kā tika lēsts jūnijā. Latvijas un visa Baltijas jūras reģiona tāls Vašingtonā ir ļoti labs, tomēr Baltijas valstīm jāturpina stiprināt transatlantisko sadarbību, lai tas tāds arī saglabātos intervija aģentūrē Leta sacīja ASV Hudsona institūta vecākais pētnieks un Eiropas un Eirāzijas centra direktors Pīters Rafs. Viņa vērtējumā Baltijas valstīm Vašingtonā ir lielāka ietekme nekā varētu gaidīt, ņemot vērā to iedzīvotāju skaitu. Ķīnas prezidents Xi Jinping pēc ASV kolēģa Donalda Trumpa ielūguma ieradies Vašingtonā 3 dienas ilgā valsts vizītē. Xi vizītes laikā tiks apspriestas tirdzniecības domstarpības starp abām valstīm un muitas tarifi, kā arī drošības pasākumi, kas saistīti ar mākslīgo intelektu. Trumps Xi uzaicināja apmeklēt Balto namu maijā, viesojoties Pekinā. Nokrišņu ietekmei sāk paaugstināties ūdens līmenis Daugavā, kopš nedēļas sākuma tas pie Latvijas un Baltkrievijas robežas cēlies par vairāk nekā 60 centimetriem, pie Daugavpils par 25, bet pie Jēkabpils par 5 centimetriem. Septembra beigās Daugavā gaidāms straujāks ūdens līmeņa kāpums, stiprākie nokrišņi Baltkrievijā iespējami šodien un naktī uz rītdienu, bet Latvijā tuvākajās divās diennaktīs. Latvija ieguvusi tiesības rīkot 2030. Gada pasaules BMX riteņbraukšanu čempionātu. Uz pasaules čempionātu rīkošanu pretendēja arī Dānija un Saudarābija. Meistars sacīkstes notiks Valmierā, kur iepriekš tika rīkots arī Eiropas BMX riteņbraukšanas čempionāts.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Ar 9:30 minūtes sārā mums ir kādi 9 līdz 11 grādi, nu daži vieti varbūt ir bijuši siltākas, piemēram, Kurzemes piekrastē, jūras, dižjūras piekrastē.
3: Sinoptiķi informē, ka no rīta vietām redzamību apgrūtinās migla un tūma, ka dienā dažbrīd Kurzemē un vēl centrālajā daļā starp mākoņiem izprauksies saule, gaisa temperatūra pa dienu plus 11, plus 16 grādu, Rīgā plus 13, plus 15.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: 9:34 minūtes. Laika ziņas no cilvēkiem, kas nu pat ir bijuši ārā.
1: Jā. Tāpēc balss būs jāuzmina, ja? Kas tie jā. Tādi ir, kas ir bijuši ārā. Kas tur ārā? Kas tur ārā, vīri?
2: Nu, tīri nekāda vaina. Lietas nelīst.
3: Jā, nu, ārā ir ļoti brīnišķīgs un cerīgs, cerīgi laikapstākļi. Jā, jo taču ļoti pozitīvi, tāpēc, ka jau pirmdien būs atvasara klāt.
1: Jā. Pirmdien sola pat plus 20 grādi.
0: Jā, cilvēki, kuri dzīvo nākotnē. Lūk, cilvēki, kas dzīvo nākotnē. Kāda jēga no tā, kas šodien galvenais, kas rīt un parīt?
3: Vajag ar cerībiņu dzīvot, tad ir vieglāk.
1: Tad ir vieglāk. Jā, tad ir vieglāk. Jā, jā. Mūsu šī rīta ciemiņi Jānis, Stīvels un Gačo. Labrīt,
2: kungi. Labrīt.
1: Labrīt.
2: Labrīt.
1: Labrīt. Un atbraukuši ir arī jauna dziesma, starp citu Valdi. Gačo ar motociklu ieradies
3: ir,
1: jā?
3: Šis ir laiks, kad var vēl.
0: Redzi, skaties, atvasara vēl tikai būs, bet ar moci jau brauc tagad.
3: Jā.
1: Jāni, tev gatavojas, tu gatavojies arī jaunai koncertūrei?
2: Jā, mēs gatavojamies arī ar Gati šo dziesmu vienā no koncertiem nospēlēt dzīvējā, tā kā vēl priekšā ir pāris izaicinājumi un mēģinājumi vairāk.
3: Jā, jā.
1: Dziesma tikai tālāk, tāds pozitīvs aicinājums arī sarežģītos dzīves brīžos nezaudīt to ticību sev, atrast spēku, turpināt ceļu uz priekšu.
2: Jā, jā, to var teikt arī droši vien, ka pie jebkur cilvēku, kurš, nu kā, nu dzīvē jau notiek dažādas lietas, ka tu arī šeit tad dabū kādu triecienu vai kaut kas notiek neparedzēts, un tad ir šis ir aicinājums. Nu, man šoreiz dziesmas tekstā viss būtībā ir pateikts priekšā, jā. Noklausamies un saprotam, bet aicinājums tiešām pozitīvs, nu piecelties, noskurināties un iet tālāk.
1: Iet tālāk.
2: Un esam cīnītāji.
1: Mums ir ļoti interesanti šodien mums rīta tēma bija, mēs ar klausītājiem runājam par piedošanu. Kas ir, okay. tā, kas ir tā piedošanas formula, un tā Valdis ļoti precīzi teica, viņš saka par to, ka nekavēties kaut kur pagātnē, bet...
0: Dzīvo uz priekšu.
1: Iet uz priekšu, ja es savukārt citai operu, viņa teica, ka piedošana ir atteikšanās no cerības, ka pagātne varēja būt citādāk. Ka mēs varējām rīkot.
0: Jā, jo cik stulbi ir cerēt attiecībā uz pagātni.
1: Jā, nu es varēju tur tāds būt, es varēju, bet tu biji tāds, kāds tu biji. Nu, tie apstākļi bija tādi, kad tie bija viss, es eju uz priekšu.
3: Ok, bet cik es saprotu, jūs runājat par piedošanu pagātnes formā ar tādu atceri, nevis piedot tagad tādā konfrontācijā, ja, bet par to...
0: Ka cilvēki dzīvo pagātnē un nekādīgi nevar piedot.
1: Okay. Jā, un ļoti bieži tā piedošana ir, ka cilvēki nespēja piedot sev.
3: Mm. Jā.
2: Nu, redz, mums ir tur tāds tekstiņš, neskaties atpakaļ. Tā tu būs bieži.
0: Gāžam.
2: Jā.
0: Aiziet. Te nu viņi ir Jānis Stībels un Gačo tikai tālāk.

0: 9:40 minūtes, Jānis Stībelis un Gačo tikai tālāk. Pēc brītiņa turpinām sarunu. Radio Skondo.
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
6: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Jaudīgs

0: galvā.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Jānis Stiebels un Gačo mūsu šī rīta ciemiņi, mēs tikko piedzīvojām dziesmas tikai tālāk pirmatskaņojumu. Kā radās šis duets?
4: Nu, varbūt
5: jo es, varētu, es teikšu godīgi, dīvains duets.
3: Kas tev liekas
5: es domāju, iedomājies viņiem pirms 10 gadiem pateikt, ka viņi duetā dziedās.
3: Ah, tādā ziņā, jā.
6: Aiziet, jā.
4: Aiziet. Nu, respektīvi, šitais mums ir ceturtais kopdarbs kopā jau.
3: Lūk tev, Valdi, dīvainais duets.
4: Duets pirmo reizi radās kaut kāds 20 gadus atpakaļ.
5: Ko tu stāsti?
4: Mums ir tiešām šī, šī te pazīšanās jau ilgu laiku. Mēs gāti esam pazīstam un sākumā tās tēmas varbūt bija... es iztaisu, kā šis notika konkrētais kopdarbs. Pagājušajā gadā man bija tāds jubilējs, tāds radošās jubilējs koncertiņš UEFA, kur es ņēmu kaut kāds vecos skaņdarbs, domāju, kaut kas ir jānospēlē, un tad es skatos, ej, šitā dziesma ar Gačo kopā, ej, šito vajadzētu. Kaut kā pats zvans klausies, nu, atnāks, viņš šiek baigi smieklīgais teksts, jā, tur tādas čikses, zini, kā, kurām acis smirdz, un kaut kādi ātrie sporta autiņi tur pieminēti, jā, un tā.
5: Kas tā pat dziesma?
4: Augstāk par debesīm.
5: Augstāk par debesīm.
4: Bet mums bija vairākas tāds, nu, teiksim tā, ka šodien ar tādu vieglu smaidu mēs varbūt pastamies uz to pagātni, un mēs runājām ar pa dažādām tēmām, kaut kādās reizēs, kad mēs tikāmies, kādas vispār varētu būt. Nu, ja mēs kaut ko, nu, zin kā, vienmēr tā, uztaisam kaut ko kopā, jā, vajag uztaisīt, jā, forši, nu, tad labi, nu, tad čau. Un, zin kā, tā tēma kaut kā nebija tā saskarsme, tā atnākusi, un tad viņa pēkšņi atnāca. Un, zin, tā tēma patiesībā, tas piedziedājums ir, tas ir viens citātiņš, ko es paņēmu no man tēva, tādas reālas situācijas, kad viņš bija, labojot mājai jumtu, tur vienkārši salauzis plecu, nokritot no trepēm, un nevienam nestāstīja par to, vienkārši vienamais cilvēks 2 gadus nestāst, un tad aiziet pie daktera, viņam rengenā ierauga, ka, nu, tas kauls nepareizi sāp, viņš jau, jums nesāp, viņš saka, nu, sāp jau, bet sakot zobus, un ej tālāk, un es saku, nu, okei, okay, nu, tāds, zinī, cita kaluma, varbūt cits paudzes cilvēku tā.
3: Tu jau teici, ka Gačo būs vienā no taviem koncertiem. Kur ir plānoti koncerti? Jā.
4: Tagad tuvākais koncerts ir plānots Jelgavā, starp citu vietā, kur arī mēs šo skaņdarbu samiksējām un vienu no daļas ierakstījām. Jelgava ir oktobra beigas, tālāk mums seko Jēkabpils novembra sākums un Liepāja novembra beigas. Un visbeidzot Vefs, kur arī, nu, es ļoti, ļoti ceru, ka mēs jau būsim labi satrenējušies.
7: Vefkultūras pils.
3: Un es skatos, ka visi šie koncerti notiek telpās. Es domāju, ka tu esi mācījies no Gačo pieredzes. Jā.
7: Jā, viņš, nav ko mums divreiz paklupt.
4: Jā, bet viņš, kā saka, kā cīnītājs izgāja no situācijas ļoti, ļoti spīdoši.
5: Es tam citu mēģināju atrast to dziesmu augstāk par debesīm, atradu tikai...
4: Nakts, kur apvieno mūsu viņu saucās.
5: Ej prom, Jānis Stībels, Gačo featuring, Jānis Stībels. Kad tas, cik tā sarna dziesma ir? Pirms 14 gadiem.
7: Nu, ir, nu jā, principā viņas visas plus mīnus, mums ir jā, šī ceturtā dziesma, un tad kādreiz bija tā, kad Jānis uzvana man, viņš uzvana un saka, nu, es rakstu albumu, varētu rekomendāt, un tāds skaņdarbs varbūt tās tu varētu pievienoties.
5: Jā.
7: Es tāds hop, es saprotu to, ka īsti nav varbūt mans lauciņš, nu tāds tik, bet es saku, nu, nē, nu, ja vajag, tā vajag, daram. Un tad mēs tur šitā te, tad bija man viena no albuma, viena dziesmām, jā, arī tāda ļoti mirklis, jā, ļoti sena, teiksim tā. Un ej, nu, YouTube'ā viņas ir, man liekas, viss.
5: Nospēlēsim maz gabaliņu uz atvadām, domāju.
3: paldies, puiši, lai jums skaists rudens.
7: Paldies.
3: Jā, Jānis Stībels un Gačo mūsu šī rīt ciemiņu un dziesmu meklē ar nosaukumu tikai tālāk.
5: Nu, un redz, ko šis man bija atgādinājums, jā, ka tiec jau no vaļā no saviem stereotipiem, čaļi jau 20 gadus jau pazīstam mūzikā.
4: Jā.
5: Jā, ne?
4: Jā.
5: Nu, tad kāds mazs gabaliņš no tās pazīšanās, jā, pirms kāda brīža jau. 9:47 minūtes.
4: Ak, Dievs! Vai nu vajag?
5: Mazs gabaliņš, jā?
7: Labāk.

Čiliņš no Gačo, pirloties Jānim Stībalim, dziesmā Ej prom. Var atrast arī te pašā YouTube, ja vēlies noklausīties līdz galam. 9:49 minūtes bez 11 minūtēm 10.

studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTA vadītāja vietnieks Varis Tevāns norāda, ka kiberuzbrucējiem īpaši interesē dažādi iedzīvotāju reģistri. Nedēļu pirms Saeimas vēlēšanām temperatūra Latvijas kibertelpā ir karsta un mēģinājumu skaits uzbrukt Latvijai ir ļoti liels. Tomēr apdraudējuma līmenis ir augsts jau vairākus gadus. CERTA pārstāvis uzsver, ka absolūti lielākais vairākums kiberuzbrukumu tiek identificēti un atvairīti. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka palielinājusi Latvijas un Igaunijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozes, Lietuvas ekonomikas izaugsmes prognozes saglabājot nemainīgu. Prognozes liecina, ka Latvijas IKP šogad pieaugs par 2,4%, nevis par 2%, kā tika lēsts jūnijā. Latvijas un visa Baltijas jūras reģiona tāls Vašingtonā ir ļoti labs, tomēr Baltijas valstīm jāturpina stiprināt transatlantisko sadarbību, lai tas tāds arī saglabātos interviju aģentūrē Leta sacīja ASV Hudsona institūta vecākais pētnieks un Eiropas un Eirāzijas centra direktors Pīters Rafs. Viņa vērtējumā Baltijas valstīm Vašingtonā ir lielāka ietekme nekā varētu gaidīt, ņemot vairā to iedzīvotāju skaitu. Ķīnas prezidents Si Jinping pēc ASV kolēģa Donalda Trumpa ielūguma ieradies Vašingtonā 3 dienas ilgā valsts vizītē. Si vizītes laikā tiks apspriestas tirdzniecības domstarpības starp abām valstīm un muitas tarifi, kā arī drošības pasākumi, kas saistīti ar mākslīgo intelektu. Trumps Si uzaicināja apmeklēt Balto namu maijā, viesojoties Pekinā. Nokrišņu ietekmei sāk paaugstināties ūdens līmenis Daugavā, kopš nedēļas sākumā tas pie Latvijas un Baltkrievijas robežas cēlies par vairāk nekā 60 centimetriem, pie Daugavpils par 25, bet pie Jēkabpils par 5 centimetriem. Septembra beigās Daugavā gaidāms straujāks ūdens līmeņa kāpums, stiprākie nokrišņi Baltkrievijā iespējami šodien un naktī uz rītdienu, bet Latvijā tuvākajās divās diennaktīs. Latvija ieguvusi tiesības rīkot 2030. Gada pasaules BMX riteņbraukšanu čempionātu, uz pasaules čempionātu rīkošanu pretendēja arī Dānija un Saudarābija. Meistarnes sacīkstes notiks Valmierā, kur iepriekš tika rīkots arī Eiropas.

0: Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retro nakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas. 3. oktobrī Liepājā, 16. oktobrī Valmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes viņš par dizi.
4: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi, 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi, 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Deviņu 58 minūtes, 4. diena, 24. septembris. Agrita un Agri svin vārdu dienu sumināti. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Tavs radio skonto. Radio skonto studijā nākamās stundas. Kārlis Malkausi.

Aerosmith ar Crime. 10:03. Radijos kontrolē turpinās ar Ed Sheeran un Bad Habits. Tādi visādi slikti ieradumi.

0: Tas mināčs ar Sleeping Satellite. Pulkstens šobrīd 10:19 minūtes tavs radios konto. Par šodien gaidāmo laiku uzreiz pēc tam Britnī ar Sometimes.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar Sefinance.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums pa dienu vietām, iespējams īslaicīgs lietus. Vakarā sākot no austrumiem ieradīsies nokrišņa zona un lieģis. Ziemeļrietumu vēža 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūras tap 11 un 16 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņainis laiks pa dienu iespējams neliels lietus un arī vēlā vakarā Rīgā sāks līdz gaisa temperatūra solīt ap 14 grādiem, šobrīd Rīgā plus 11, Zemgalē 10-12, Kurzemē 10-13, Vidzemē 9-11, Latgalē plus 9-10 grādi.
1: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos, barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda. Un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu. Izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmann trakās dienas no 30. Septembra līdz 4. Oktobrim. Universāla veikalā un Stokmann LV. Stokmann delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.

10:27 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Lingā ar dziesmu gan.

10:35 minūtes radio skontā ar lielisku melodijām vienā liedā. Ak, jā, kāds lūgums pēc palīdzības. Kristaps Sudrabiņš nozaudējis maku ar saviem dokumentiem. Ja es atradu maku ar Kristapa Sudrabiņa dokumentiem, lūdzu piezvanu uz radio skontā. 67 22 88 55.

0: 10:39 minūtes radio skonto ētrā pēc nelielu mirkļu. Right said Freder, I'm too sexy. Radio skonto.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar saimnes vēlēšanām.
6: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es saimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar saimnes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
7: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vietu iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīte, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
9: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
10: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
11: Reklāma radio skonto 2499 2499.
12: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Turpinājumā aktuālā informācija ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Saeimas deputāti lems par grozījumiem naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz no 1. Oktobra līdz gada beigām samazināt dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa pagaidu likmi. Izmaiņas varētu samazināt degvielas cenu par aptuveni 8 centiem litrā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis tiksies ar akciju sabiedrības Rīgas siltums vadību, lai pārunātu risinājumus un iespējamos scenārijus jaunās apkuras sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Saistībā ar energoresursu cenu kāpumu elektroenerģijas tarifs Rīgā no decembra varētu pieaugt par 20-30%. Ar saukli atklāja zinātnes dabu, rīta visā Latvijā norisināsies zinātnieku nakts 2026, aicinot tik vienu aizraujošā un praktiskā veidā iepazīt zinātnes pasauli. Kas konto mediju grupai norādīja Latvijas zinātnes padomu sabiedrisko attiecību speciāliste Liena Bērziņa, šogad uz aktivitātēm īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem, lai kopā atklātu zinātnes daudzveidīgās un saistošās šķautnes.
1: Zinātnieku nakts gadu ir tāda unikāla iespēja nokļūt zinātnē pavisam tuvu, jo institūti atvēra savas durvis, pētnieki ir gatavi satikties ar ikvienu, kurš grib ieskatīties, kas tad patiesībā notiek aiz laboratoriju durvīm, ar ko ikdienā nodarbojas pētnieki, kā top pētījumu un kā to rezultātus mēs varam pēc tam pārvērst lietās un atklājumos, kas maina pasauli. Programma ir pieejama visā Latvijā. Tās ir vairāk nekā 40 vietas, kurā ik viens interesants var doties piedzīvot zinātni visā tās daudzveidībā.
0: Tā Latvijas zinātnes padomes pārstāve Liena Bērziņa. Zinātnieku nakts programma pieejama tīmekļa vietnē researchlatvija.gov.lv. Dalība pasākumos ir bez maksas. No 28. septembra līdz 8. oktobrim Liepājā programmas Liepāja Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. Gaitā norisināsies mediju, mākslas un tehnoloģiju festivāls Update – demokrātiskās tehnoloģijas. Festivāls pulcēs māksliniekus, dizainerus, inženierus, pētniekus un studentus no dažādām Eiropas valstīm, lai analizētu, kā tehnoloģijas ietekmēs sabiedrību un kā tās iespējams padarīt pieejamākas un iekļaujošākas.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā

0: kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal. 13 mazgāšanas reizēm, 155 ml, divi veidi, 3,99 €. Aibe vienmēr par rokai.
1: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
3: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
7: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
6: Minibank?
7: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
8: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
9: Minibank, Minibank, Minibank LV.
8: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
11: 11. Ceturtdiena, 24. septembris, Agrita un Agris svinvārda diena, sumināti, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto, radios konto studijā šodien pa dienas vidu, Kārlis Malkaus, labrīt visapkārt, ja nu kas gadās, jāsazvanās, 6 7 2 2 8 8 5 5.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos. Aj,

11 un 16 minūtes radio skonto. Šeit lielisks melodijas vienā ledā. Līdz laika ziņām Rock Set. Sleeping in my car.

0: 11:20 minūtes tavs radijas kontā ar laika ziņām pēc tam Red Hot Chili Peppers ar Skartišu.
1: Radijas kontā laika ziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pa dienu vietām iespējams īslaicīgas lietas, pievakarē sākot no austrumiem vienkārši lietus. Ziemeļu, ziemeļu rietumu vēži 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 11 un 16 grādiem. Rīgā pa dienu pārsvarā mākoņains laiks, iespējams nelielas lietas, vakarā noteikti lietas, gaisa temperatūra būs plus 14 grādiem.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: SeFinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. SeFinance.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
6: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu tirdzniecības attiecībās joprojām nav atrisināts jautājums par tērauda un alumīnija tarifiem, kuru likme atsevišķiem produktiem sasniedz 50%, norāda Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Vērtējot Eiropas Savienības un ASV panākto tarifu vienošanos kopumā, politiķis to raksturo kā labāko no sliktākajiem scenārijiem. Pēc Kola teiktā, Eiropas uzņēmēji norādījuši, ka 15% tarifs būtu pieņemams, ja vien vienošanās nodrošina skaidrus un prognozējumus nosacījumus. Akciju cenas pasaules biržās trešdien kritās, bet naftas cenas pieauga un ASV obligāciju ienesīgums palielinājās bažās par inflāciju, kamēr pasaules līderi ANO ģenerālajā asamblejā sniedz maz liecību par progresu tuvu austrumu kara izbeigšanām. ASV finanšu ministrija 10 gadu obligāciju ienesīgums pieauga līdz 5,11%, sasniedot augstāko līmeni kopš 2007. Gada. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka palielinājusi Latvijas un Igaunijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi, Lietuvas ekonomikas izaugsmes prognozi saglabājot nemainīgu. Prognozes liecina, ka Latvijas IKP šogad pieaugs par 2,4%, nevis par 2%, kā tika lēsts jūnijā.
0: Tas bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Radio Skonto
3: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats.lv.
4: Loterijas atļauja 9130.
5: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
6: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvo savu 25. Sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
8: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. Saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partijā vienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
9: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelhards aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelhards – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
10: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
12: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
13: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Saima galīgi lasījumu atbalstījusi izmaiņas mājokļa pabalsta aprēķinā. No 1. novembra līdz aprīļa beigām tiks palielināti pabalsta aprēķinā izmaksātie koeficienti. Atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti tas pieaugs līdz 2,5. Ģimenēm ar bērniem un mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensionāri vai cilvēki ar invaliditāti, koeficients būs 2, bet pārējām mājsaimniecībām 1,7. Klimata un enerģētikas ministrija skaidro, ka izmaiņas nepieciešamas ņemot vērā prognozes par iespējamu siltuma apgādes maksu pieaugumu atsevišķās apdzīvotās vietās jaunajā kursezonā. Lai gan dažiem nelegālajiem migrantiem izdodas šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu rudenī un ziemā migrācijas spiediens varētu mazināties, prognozē valsts robežu sārdzes priekšnieka vietnieks Ivars Ruskulis. Kopš augusta vidū sāktās operācijas Vilkatis samazinājies gan robežas šķērsošanas mēģinājumu, gan migrantu pārvadātāju skaits. Ja iepriekš nedēļā aizturēti 4 vai 5 pārvadātāji, tad tagad 1 vai 2. Mākslīgā intelekta uzņēmumu līderi ANO drošības padomē brīdina par riskiem, ko rada strauja mākslīgā intelekta tehnoloģija attīstība un aicina uz starptautisku sadarbību šajā jomā. Tiek brīdināts, ka iespējams zaudēt kontroli pār nākotni, jo risks, ka mākslīgais intelekts attīstīsies tik ātri, ka cilvēki nespēs sekot notiekošajiem vai iejaukties, ka tas varētu būt nepieciešams. Turpinot centienus mazināt savienoto valstu pilsonības piešķiršanu ASV teritorijā atdzimušajiem bērniem, prezidenta Donalda Trumpa administrācija paziņojusi par vīzu ierobežojumiem cilvēkiem, kas iesaistīti tā dēvētajā dzemdību turismā vai to organizējuši. Valsts sekretārs Marko Rubio norādījis, ka ierobežojumi attieksies uz cilvēkiem, kuri apzināti iesaistās vai organizē komerciālu dzemdību turismu, tajā skaitā tīmekļa vietņu uzturētājiem. Latvijas iedzīvotājiem šodien būs pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas zvanot uz krīžu un konsultāciju centra Skalbes atbalsta tālruni noziegumos cietušajiem 116006. Bezmaksas konsultācijas no 16. Līdz 20. Nodrošinās profesionāli juristi un tas iespējams pateicoties ziedotāju atbalstam. Šogad konsultācijas paredzētas vēl arī 15. Oktobrī, 24. Novembrī un 17. Decembrī.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts.

0: Palīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
5: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
6: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
7: Pulkstens ir 12, dienā ir 4. 24. septembris, Agrita un Agris svinvārda diena. Sumināti daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Šis ir radio skonto, tālruņa numurs radio skonto studijā 6 7 2 2 8 8 5 5 par mūziku gada kārtu.

Tad būtu tiem noliegumiem piesātināta dziesma Pink ar Never Not, Not Gonna Dance Again. 12:08 minūtes turpinās Igo ar dziesmu, bet dzīvē viss ir savādāk. Šo var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: 12 un 20 minūtes tavs radios kontāra laika ziņām. Pēc laika ziņām Tanita Tikaram ar Twists in my sobriety.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar Sefinance.
0: Latvijā šodien mainīgs, mākoņu daudzums vietām pat dienu iespējams īslaicīgas lietas vakarā, sākot no austrumiem ierodīsies lietus parastais. Ziemeļu rietumu vēža 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 11 un 16 grādiem. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks pat dienu iespējams neliels lietas vakarā, pat tiešām lietas un gaisa temperatūra šodien būs ap 14 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 12 grādi, Zemgalē 11, 13, Kurzemē 13, 15. Vidzemē 10-12, Latgalē 9-11.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radios konto.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
5: Sefinance. Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro, putekļu sūcēs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro, uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro, Lidl ir vērtīgi!
1: Latviešu rokmūzikas stūrakmens – grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
8: Vai izmēram ir nozīme?
9: Atkarīgs kam?
8: Protams, ka maizei.
9: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
8: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
10: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēlšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
11: Seawood ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Seawood. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Seawood.lv.
12: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
13: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis – Rīgas miesnieks. Fasēts – audzēts bez antibiotikām. 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks – 30% atlaide.
2: Karneles Well Done. Neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 eiro. Maksima!

Sanita Tikaram ar Twist in My Sobriety. Pulkstenis ir 12 un 29 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavā radioskontā prāta vētrā ar dziesmu Melužu staciju.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
2: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
1: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
2: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Apvienotais saraksts.
7: Esmu Liene Apine, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks. Viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas, tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. Numuru.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
10: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
11: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.

12.48 minūtes radios kontā. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. RAP ar dziesmu. Nekas vairs nav tā.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Saeimas deputāti šodien pieņēma grozījums naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Grozījums tās es spēkā 1. oktobrī. Un vēl Saeimas deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz 2026.–2027. Gada apkures sezonā palielināt mājokļa pabalsta aprēķinā izmantotos koeficientus, nodrošinot lielāku atbalstu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Rīgā šodien norisinās kiberdrošības un tehnoloģiju forums CyberShield. Forumā uzmanība tiks pievērsta kiberdrošības politikai un noturībai, mākslīgā intelekta ietekmei uz drošību, kā arī reāliem kiberuzbrukumiem un organizāciju spējai uz tiem saulēcīgi reaģēt. Skonto mediju grupai pastāstīja CIA TET IT drošības risinājumu un pakalpojumu vadītāja Aiga Bokanova.
1: Uz galvenās skatuves runāsim par globālām tēmām, arī mākslīgo intelektu ietekmi un arī starptautiskām attiecībām. Un mums būs ļoti lieli viesi, gan no ENISAS, kas ir Eiropas Savienības galvenā kiberdrošības aģentūra, gan arī no Eiropas kiberdrošības kompetenču centra. Un tad mums būs otrā skatuve. Tur runāsim par jaunajiem kiberdrošības tehnoloģijām un būs arī vērtīga diskusija par un ar ētiskajiem hakeriem un juristiem un uzraugošiem institūcijām par to, cik tad tālu sniedzis šo labo hakeru robežas. Ik viens interesants šim fórumam var sekot līdzi tiešsaistē, TET mājaslapā.
0: Tā CIA TET IT drošības risinājumu un pakalpojumu vadītāja Aiga Bokanova. Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpā Retumu pasaule šodien notiks pasākums Latviešu balsis svešumā – Čikāgas Latviešu radio, kas veltīts Latviešu trimdas radio raidījumu vēsturei un Čikāgas Latviešu radio raidījuma ierakstu kolekcijai.
2: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Hello. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu

0: Tēvzemē un brīvībai LNK. Mēs gribam, lai latviešu kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
1: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr. Bērni izaugs. Un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Pulkstens ir viens, dienā ir ceturtdiena, 24. septembris, Agrita un Agris vienvārda diena, sumināti. Uz laimes visiem dzimšanas dienas svinētājiem, arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šodien līdz diviem dienā, Kārlis Malkaus. Labdien!

0: 19 minūtes pār vieniem dienā tavs radios konto ar laika ziņām.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums vietām iespējams izslēdzīgs lietas, sākot no austrumiem pievakarē lietas jau visur. Ziemeļu, ziemeļu rietumu vēžu 2 līdz 7, piekrastē brazmās līdz 15 metriem, sekundē gaisa temperatūra plus 11 plus 16 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņi, pat dienu iespējams nelielas lietas, vakarā noteikti lietas un gaisa temperatūra solīt ap plus 14 grādiem.
1: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: SeFinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. SeFinance.
4: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēlšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
6: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
8: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
11: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
12: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.

13:26 minūtes radio skonto un melodijas, kurām vāri dziedāt līdzi. Zāne Dombrovska un Donsar. Ja tu man esi,

NXS un Beautiful Girl 13.34 minūtes. Šis ir tavs radioskonto. Radioskonto etrā The Cranberries ar Linger.

0: 13:37 minūtes.
1: Radio Skondo.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grit Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
5: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši!
10: Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
11: Reklāma radio skonto 2499 2499.

Savager Don't Cry Tonight. Pūkstens šobrīd 13:45 minūtes. Šodien ceturtdiena 24. septembris tavs radio skonto. Iepriekšējās 4 stundas pār mūziku rūpējās Kārlis Malkaus. Mēs tiekamies droši vien atkal rīt pa dienas vidu šeit pat, kur tavs radio skonto. No manis vēl Bet Better dziesma aizvēja un Ed Sheeran's are thinking out loud. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skonto. Lai jauka pēcpusdiena un mierīgs vakars. Līdz rītām!

0: Līdz pat darbdienas izskaņai ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būs es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Saeima šodien galīgajā lasīmā pieņēma grozījumus būvniecības likumā, kas paredz paplašināt personu loku, kuras var veikt atsevišķus būvdarbus, kā arī vienkāršot būvju reģistrācijas procesu un mazināt administratīvo slogu būvniecībā. Valkas novada doma šodien lems par pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa sākšanu. Kā ziņots, finanšu ministrija paudus, ka pašvaldības finanšu situācija ir kritiska un 2026. Gada laikā nav būtiski uzlabojusies. Restruktūrizācijas procesa jeb Chapter 11 pieteikuma iesniegšanas dienā šogad 14. Septembrī Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltic fondētais parāds veidoja 503,3 miljonus eiro, bet operatīvā līzinga saistības 855,6 miljonus eiro, teikts Air Baltic finanšu direktora Vitolda Jakovļeva iesniegtajā deklarācijā tiesā. Latvijā septembrī laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi, informē Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Slimnīcas infektologi norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem riska grupās. Latvija iegūs tiesības rīkot 2030. Gada pasaules BMX riteņbraukšanas čempionātu. Latvija kļūs par pirmo Baltijas valsti, kas uzņems kādu no Starptautiskās riteņbraukšanas savienības pasaules čempionātiem. Meistars sacīkstes tiks aizvadītas Valmierā, kur iepriekš tika rīkots arī Eiropas BMX riteņbraukšanas čempionāts. Cēsu novadā vēlēšanu dienā notiks arī bērnu un jauniešu vēlēšanas. Kā skaidro pašvaldībā, aktivitāte demokrātija sākas ģimenē, novadā norisināsies otro reizi paredzot bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, iespēju piedalīties vēlēšanu procesā un izdarīt izvēli jautājumos, kas skar viņu ikdienu. Šodien uzvaras parkā pie Sakuru alejas atklāta jauna bioloģiskās daudzveidības izziņas vieta, kurā apmeklētāji varēs iepazīt astoņus pilsētvides bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgus elementus. Pie katra elementa izveidota informatīva norāde, kas skaidro tā nozīmi ekosistēmā.
1: Līdz 12. Oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārno augšējā daļa. Acesēta. Ķekava 500 grami. 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal. 13 mazgāšanas reizēm. 155 ml. Divi veidi. 3 eiro 99 centi. Aibe. Vienmēr par rokai.
2: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā, taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni,

0: Kredītdevēju Minibank.
1: Minibank?
0: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
3: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
5: Seawood ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, steidzama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Seawood. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Seawood LV.
6: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Labdien, 2.4. 24. septembris, agrit un agris saņem mīs sveicienas vārdienā mūsu lieliskajam kolēģim Agrim Zariņam sirsnīgie sveicieni no visiem kolēģiem. Nu, gan jau ne pēdējie šodien. Un galvenais, visu tvert viegli, par to arī Mika jaunstundas sākumā studijā Elita.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus. Un sākot no austrumiem, Latvijas šķersos jauna nokrišņu zona atnesot lietu, un tātad centrālajos rajonos arī vakar pusē iespējams uzlīs. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 2,7, bet piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-16 grādi, Rīgā ap 14 grādiem un... Vakarā iespējams neliels lietus.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Radios
2: konto. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Piespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3 eiro un 30 centi par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
9: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
11: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
10: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
13: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
14: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
15: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1 eiro 89 centi. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi –

2:32 minūtes, un tagad Olga un bāze 7. Tu jau zini, pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skontā.

0: Kylie Minogue ar Can't Get You Out of My Head. Jā, dziesma ar teju nebeidzam piedziedājumu un šķiet, ka to nu gan grūti izmest no galvas. Es domāju, ka laba laiciņa vēl skanēs, bet es ceru, Eli Goldiņa tev iedos jaunu toni pēc maza brītiņa Radio Skonto ēterā.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Turpinājumā būvniecības nozars aktualitātes. Būvniecībā arvien vairāk izmanto satelītu datus, lai uzraudzītu konstrukciju stāvokli. Jaunākās tehnoloģijas ļauj no kosmosa pamanīt ļoti nelielas zemes vai konstrukciju kūstības. Tas var palīdzēt agrāk atklāt riskus tiltiem un citām lielām infrastruktūras būvēm. Nozarē tiek pētīts, kā šādus datus izmantot, lai problēmas pamanītu vēl pirms parādās redzami bojājumi. Savukārt augstceltņu būvniecībā lielāks izaicinājums kļūst vējš, jo augstāk ir ēka, jo vairāk jādomā ne tikai par konstrukcijas izturību, bet arī par to, kā vējš ietekmēs darbu pašā būvlaukumā. Tāpēc projektēšanā un būvdarbu plānošanā arvien vairāk izmanto īpašus modeļus un simulācijas, lai paredzētu apstākļus lielā augstumā. Vēl viena pārmaiņa skar būvniecības tehniku. Nozarē tiek testēti ūdeņraža dzinēji, kas varētu kļūt par alternatīvu dīzeļdegvielai vietās, kur tehniku nevar vienkārši pieslēgt elektrotīklam. Tas īpaši interesē smagās tehnikas ražotājus, jo lieliem ekskavatoriem un citām mašīnām nepieciešama liela jauda ilgstošam darbam. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāl uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Radio Skonto
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu – nu, ko tu nes?
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar mēbeles 1LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārsts un medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis haoss veselības aprūpe un garas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izpiepināt birokrātiju un rūpēties par katra pacienta veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
10: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
11: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
13: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maksima.
10: Vai tava nauda strādā tavā labā? Vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabāt naudu, lai tā pelnītu? Kāpēc pensiju trešais līmenis ir gudrs pirmais solis tavā investīciju pasaulē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē sarunu ciklā Proti naudu kopā ar Indexo. Klausies pilno sarunas konto tev LV vai uzzini vairāk Indexo LV. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.

2:49 minūtes, un pakāpeniski jau skatos, jau pavisam drīz saldā stunda būs klāta un sveicienu laiks. Pusčetros radios konto ētrā pāris sveicieni jau iebiruši mūsu apsveikuma pastā. Ja kādai vienīgai vēlies to aizsūtīt, vai vienīgajam, kurš tev ļoti tuvs un mīļš, vai varbūt vēl kādam radiniekam, draugam, droši sveiciens atradioskonto.lv sūti sveicienu tekstu līdz 3:10.

0: Ar aktuāliem pašmai notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Saimes deputāti šodien pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Grozījums stāsies spēkā 1. Oktobrī. Un vēl saimes deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz 2026.–2027. Gada apkuras sezonā palielināt mājokļa pabalstā prēķinā izmantotos koeficientus, nodrošinot lielāku atbalstu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Ar saukli atklāja zinātnes dabu, rīt visā Latvijā norisināsies zinātnieku nakts 2026, aicinot tik vienu aizraujošā un praktiskā veidā iepazīt zinātnes pasauli. Kas konto mediju grupai norādīja Latvijas zinātnes padomes sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Bērziņa, šogad uz aktivitātēm īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem, lai kopā atklātu zinātnes daudzveidīgās un saistošās šķautnes.
1: Zinātnieku nakts gadu ir tāda unikāla iespēja nokļūt zinātnē pavisam tuvu, jo institūti atvēra savas durvis, pētnieki ir gatavi satikties ar ikvienu, kurš grib ieskatīties, kas tad patiesībā notiek aiz laboratoriju durvīm, ar ko ikdienā nodarbojas pētnieki, kā top pētījumu un kā to rezultātus mēs varam pēc tam pārvērst lietās un atklājumos, kas maina pasauli. Programma ir pieejama visā Latvijā. Tās ir vairāk nekā 40 vietas, kurā ik viens interesants var doties piedzīvot zinātni visā tās daudzveidībā.
0: Tā Latvijas zinātnes padomes pārstāve Liene Bērziņa. Zinātnieku nakts programma pieejama tīmekļa vietnē researchlatvija.go.lv. Dalība pasākumos ir bez maksas. Rīgas kinoteātrī Kasuns 30. septembrī notiks dokumentālās filmas Ukraiņu šerifi labdarības seanss, un tā ienākumus novirzīs Ukrainas bruņoto spēku remontvienības atbalstam instrumentu un transportlīdzekļa iegādē frontē.
2: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķer ciet airbaltic.com.
3: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. Oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaidi Savene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
5: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. Septembra līdz 4. Oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. Septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl.

0: Pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: Klausies, Radios Konto ir 3.4. 24. decembrī. Agrita un Agris saņem ļoti mīļus sveicienus, un, protams, ka sveiciens dodas arī pie tevis, kam dzimšanas dienu šodien svinam. Lai labs noskaņojums, te, tavs radio. Radios Konto. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Jā, televīzija spēja darīt brīnumus un radio pilnīgi noteikti pat vēl vairāk. Turpina Česnijs Hauks, One and Only, uzpur skaistu, romantisku ainu. 3-7 minūtēs, tavs radios konto!

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams īslaicīgs lietus, savukārt sākot no austrumu rajoniem, Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona un austrumu daļā jau apmācies un lietains laiks, nu tad citviet rēķinamies vēlā pēcpusdienā, vakarpusē, arī noderēs lietus sargi. Ziemeļa rietumpuses vējš 2,7 piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 11-16 grādi Rīgā vakarā uzlīs un ap 14 grādiem silts šodien.
0: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radios konto.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 eiro. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
9: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
8: Sponsors maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
10: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3 eiro un 30 centi par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
11: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
12: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
1: Kalnciemu kvartāls informē. Līdz 27. septembrim Kalnciemu kvartāla galerijā skatām mākslinieces Margaritas Frančeskas Lozes personāla izstāde Mikrokosms, kas pievēršas dabas struktūrām un procesiem, kur ikdienas skatienam bieži paliek apslēpti. Vācot augus un pētot to anatomiju un mikroskopiskās detaļas, mākslinieci dabā novērotās formas transformē lielformāta izšuvumos un telpiskos objektos – sakņu tīkli, augu dzīslojumi un citas bioloģiskas struktūras kļūst par sākuma punktu pārdomām par dabas sistēmu uzbūvi un cilvēku centieniem tās izprast. Margaritas Frančeskas Lozes izstāde Mikrokosms. Kalnciem kvartāla galerijā apskatāma bez maksas katru darba dienu un arī sestdienās.

krūtis piež, hei, vecais! Cels griezēja šo nakti, šī pasaule mums jāsagriež tom mūžam. Salīdzis tu meklēšais krūtis,

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien jāsveic 4088 agri un 1147 agrītis. Agris. Pašpārliecināts, taisnīgs, arī talantīgs. Viņš māk izplānot savu karjeru. Drosmīgi saka patiesību acīs, brīžiem ir spītīgs un zina naudas vērtību, savukārt agrita. Dažkārt mīlestība viņas dzīvē atnāk kā pērkona spēriens, un viņa ir arī sāsināta jūtīga, emocionāla, rada ap sevi noslēpumainības auru. Ja ieskatāmies uzvārdu kalendārā, tad tur rakstīti Bergmaņi, Juškas, Juskas, Miķelsoni, Čači, Čačes, Čižiki un Čīči. Un tad ķeramies pie īpašajiem sveicieniem. Mūsu radošo ideju ģeneratoram Kristai Bergmanai un visai viņas saimei, tātad Bergmaņiem. Radio Skonto šodien uzvārdu dienu nesvinošo kolēģu sveicieni. Agri Zariņ, tu esi mūsu lieliskais zinošais un atraktīvais reklāmas pārdošanas guru, ļoti jauks, allež pozitīvs un visdažādākajās situācijās apbrīnojumu mieru saglabāt spējīgs. Lai harmoniski skanīga tava vārda diena, tavējie radio skonto. Sirsnīgi sveicieni tavā vārda dienā, kas mammas un tēta izraudzīts. Tik skanīgs, tik jauk dāvana no viņiem tev. Mīļo agritiņ, daudz laimes vārddienā, prieku, laimi, veselību. Sveici visa lielā radu ligzda. Un vēl dzimšanas diena ir Lijai Bahai Kaufmanei. Arī ārpus Latvijas mums vienam par otru jārūpējas, un tu, Lija, mums palīdz saņemt Latvijas labumus. Liels paldies tev par visu, ko dari! Tā, lai viss arī turpinās un vismīļākie sveicieni un vēlējumi tev tavos svētkos. Sveici Diāna un Andris! Daudz, daudz laimes ikvienam vārda vai uzvārda diena, dzimšanas diena vai citi svētki, vai vienkārši dzird un klausies radio skonto, lai priecīgi!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Šorudien viņš brauc pie tevis. Fēlikss Ķīģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
2: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Reklāma radios konto 2499 2499.

The Alan Parsons Project līdz pat ziņām ar Ainskai ir 3:51 minūte. Tavs radio skonto un lielisks melodijas vienā laidā.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labdien! ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijai nekavējoties jāatjauno telekanālu CNN un MS Now, kā arī tīmekļa medija Politico piekļuve Baltijam namam. Šodien nolēma ASV federālais tiesnesis. Trumps piektdien aizliedza šiem medijiem atrasties Baltijā namā, jo tie, kā apgalvoja Trumps, izplata viltus ziņas, izdomājumus un melus. CNN, MS Now un Politico iesniedza kopīgu prasību lūdzot noteikt aizlieguma darbības pagaidu apturēšanu, jo tas pārkāpj ASV konstitūcijas pirmo grozījumu, kas garantē preses brīvību. Vidējā dīzeļdegvielas cena degvielas uzpildes stācijās Eiropas Savienības valstīs pieaugusi līdz 2,23 eiro par litru, kas ir visu laiku augstākais līmenis. Degvielas sadārdzinājumu veicina kara darbību tuvjos austrumos un Ukrainā, kuras dēļ ietekmētas jēlnaftas piegādes un bojātas naftas pārstrādes rūpnīcas. Latvijā septembrī laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi, informē Rīgas Austrumklīniskajā universitātes slimnīcā. Slimnīcas infektologi norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem riska grupās. Latvija iegūs tiesības rīkot 2030. Gada pasaules BMX riteņbraukšanas čempionātu. Latvija kļūs par pirmo Baltijas valsti, kas uzņems kādu no starptautiskās riteņbraukšanas savienības pasaules čempionātiem. Meistars sacīkstes tiks aizvadīts Valmierā, kur iepriekš tika rīkots arī Eiropas BMX riteņbraukšanas čempionāts. 9. Globālajā pasaules talkā 20. Septembrī pēc sākotnējiem datiem piedalījās miljoniem dalībnieku vairāk nekā 192 valstīs un teritorijās. Latvijā pasaules talkas laikā notika laimes koku stādīšana, vides sakopšana, ūdens tilpju krastu tīrīšana un invazīvos sugu ravēšana. Lielās talkas organizatore Vita Jaunzeme uzsver, ka pasaules talka izaugusi par lielāko vides brīvprātīgo akciju pasaulē.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
3: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
4: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
5: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim Ar paldies karti Hollandes sirs baltais šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro

0: Rīgā.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
2: Ceturtdienā 24. septembrī šodien Agrit un Agris saņem kārtējo mīļo sveicienu no Radio Skonto puses. Vārddienā daudz laimes tev, ja šodien uzvārddiena, dzimšanas diena vai citi jauki svētki kopā ar mums svinam. Radio Skonto! Nu redz, un arī Lailām sveiciens un visiem Radio Skonto klausītājiem, kam ļoti patīk. Šī Erika Kleptona izpildītā dziesma. Tagad tās akustiskais variants jaunas stundas sākumā, lai tev ļoti veiksmīgs mājupceļš. Tu jau zini. Atgādinājums 6722888555. Zvani. Informē, ja kādā vietā kāds sastrēgums, kāds stūķis.

0: taisīta.
1: Ir 4 un gandrīz 9 minūtes. Nu jauk, Robijs Viljams. Let me entertain you. Tavs radijos konto un patiešām brīnišķīgas, lieliskas melodijas vienā laidā. Dzirdēs arī prātvētru dziedam angļu valodā. Uzreiz pēc tam, kad Robijs būs patiešām tā kārtīgi tev izklaidējis.

16.16 izskan prāta vētra, un tagad Ed Sheerans, Shape of You, līdz pat laika ziņām radio skonto ēterā.

0: Shape of You.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks un daudziet pa laikam līs. Līs vietām arī ilgstoši. Ziemeļu rietumu, ziemeļu vējš, brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 9-14, dienā 10-15 grādi. Rīgā ilgstošs lietus vējš brāzmās var sasniegt 15 metru sekundē un gaisa temperatūra naktī 11-13, dienā 12-14 grādi.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
3: Radio Skonto.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
4: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
5: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
6: Sefinance. Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK.
7: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
6: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un brīvībai LNNK. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
8: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
10: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
12: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
13: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
14: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
13: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Radio Skonto. Can't touch this. Touch this. You can't touch this.

Ir 4:33 minūtes, un tas, protams, ir dans un tuvums. Vienam otram joprojām aizkustinājumas ar klausoties šo dziesmu arī uz vaiga.

0: Šobrīd 4:41 minūte. Radio Skondo.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminoru LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
5: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
6: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: Un tagad karnevāli jūs ar dzeguzes balss radios konto ēterā 4:47. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi, lai skan tā balss.
1: Starp mašīnām, motoriem, meitenēm Uz ielu stūriem, kas salst Starp priecienām, rūcieniem, stilpieniem Murks vai sveicien.

0: Īsumā par aktuālo gan tepat pie mums Latvijā, gan arī citviet. Studijā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Mākslīgā intelekta uzņēmumu līderi vakar ANO drošības padomē brīdināja par riskiem, ko rada strauja mākslīgā intelekta tehnoloģija attīstība un aicināja uz starptautisku sadarbību šajā jomā. Eiropas komisija šodien kritizēja iespējamu ASV dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu, kuru atbalsta prezidents Donalds Trumps, nodēvējot to par sliktu ieceri, kas negatīvi ietekmētu abas puses. Trumps šonadēļ paudis atbalstu šim ierosinājumam, ņemot vērā karadarbības tuvijos austrumos izraisīto degvielas cenu straujo kāpumu, kas rada riskus viņa republikāņu partijai ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanās novembrī zaudēt kontroli par kongresu. Briselē nākamnedēļ notiks vadošais Eiropas mobilitātes pasākums Connecting Europe Days. Politiķi, finanšu institūciju, nozares un Eiropas komisijas pārstāvi diskutēs par pasākumiem un pieredzi konkurētspējīga, noturīga, droša un ilgspējīga transporta sektora attīstībai Eiropā. Turpinājumā pašmāju aktualitātes Saeima šodien steidzamības kārtā pieņēma grozījumus dzīvnieku barības aprites likumā, kas paredz robežu kontrolē pakļaut graudu kravas no trešajām valstīm. Grozījumu paredz deleģēt ministru kabinetam noteikt, kurām dzīvnieku barības kravām no trešajām valstīm veicama robežu kontrole, kā arī prasības un kārtību, kādā pārtikas un veterinārais dienests šo kontroli veic. Latvijas basketbolistē Anete Šteinberga noslēgusi karjeru Latvijas sieviešu basketbola izlasē vēsta Latvijas basketbola savienība. Šteinberga debitēja Latvijas valsts vienībā 2012. Gada maijā 22 gadu vecumā. Izlases rindās viņa startēja četros Eiropas čempionātu fināla turnīros un 2018. Gada pasaules kausa izcīņā. Šodien uzvaras parkā pie Sakuru alejas atklāta jauna bioloģiskās daudzveidības izziņas vieta, kurā apmeklētāji varēs iepazīt astoņus pilsētvides bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgus elementus. Pie katra elementa izvietota informatīva norāde, kas skaidro tā nozīmi ekosistēmā. Radio Skondo.
1: Mainās laiki, mainās paudzes. Bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retro nakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu video diskotēka atgriežas. 3. oktobrī Liepājā, 16. oktobrī Valmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes tieši par dīzi.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka attiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederm, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
5: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
6: Vai tava nauda strādā tavā labā? Vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabā

Šobrīd ir 5:08 minūtes. Turpina Enigma, Return to Innocence. Tavs radio skonto.

ir 5:16 minūtes Guns N' Roses ar Don't Cry radioskonto ēterā. Līdz pat laika ziņām.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudziet pa laikam līs. Rietumpuses vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Rīgā ilgstoša līs vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī ap 11, dienā 12-14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
5: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
6: JUSK! Uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk, radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV!

0: jāmelvē.
1: Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
4: Radio

Tikko dzirdēju Eliju Goldingu, turpina Savage Garden, I want you. Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs radio skonto 5:32.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Turpinājumā autonozars aktualitātes īsumā. Autosalonos parādās jauns informācijas kanāls – pats apgaismojums. Jaunās sistēmas izmanto LED gaismas, lai ar krāsu un gaismas kustību parādītu, piemēram, brīdinājumu par attālumu, uzlādes līmeni vai citu svarīgu informāciju. Tātad autosalonu apgaismojums vairs nav tikai dizaina elements. Savukārt autorūpniecībā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta testēšanai. Nozars eksperti norāda, ka automašīnu pārbaudes kļūs sarežģītākas, jo jātestē ne tikai pats auto, bet arī daudzas tā elektroniskās un automatizētās funkcijas dažādās situācijās. Interesanta tendence ir arī jauni materiāli automašīnu virsbūvē. Nozarē pieaug interese par kompozīt materiāliem, jo tie var būt vieglāki par tradicionālajiem materiāliem. Mazāks svars savukārt var palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu un uzlabot autoefektivitāti. Un vēl viena pārmaiņa – automašīnu salonus arvien vairāk uztver kā daudz funkcionālu telpu. Pieaug interesi par ērtākiem sēdekļiem, jauniem materiāliem un tādiem risinājumiem, kas salonu padara piemērotu ne tikai braukšanai, bet arī darbam vai atpūtai. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
2: Līdz 12. Oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārno augšējā daļa. Adzesēta. Ķekava 500 grami. 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
4: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
6: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
7: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organismu stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

tikko dzirdējis cranberries, jā, dzērvenītes jau šķiet arī Latvijas purvos sāk ienākties, jo vismaz tirgū tās var samanīt, bet tagad kāda dziesma, kas ļoti patīk radios konto klausītājiem, bez 10 minūtēm 6:00 vakarā, Ivo Grīsniņš Grīslis Antra Stafetska dzīparos!

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem un, protams, arī svarīgiem notikumiem studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Saimas deputāti šodien pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un benzīnam. Grozījumi stāsies spēkā 1. oktobrī. Un vēl Saimas deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz 2026.–2027. Gada apkurs sezonā palielināt mājokļa pabalsta aprēķinā izmantotos koeficientus, nodrošinot lielāku atbalstu mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem. Arī Kuldīgas novada domes šodien nolēma lūgt valdību izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā novada administratīvajā teritorijā uz 12 mēnešiem. Pašvaldība vēlas panākt, lai zemkopības ministrija varētu realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai. Vienlaikus pašvaldība lūgs valdību sniegt finansiālu atbalstu novada lauksaimniekiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus. Jau ziņots, ka Ventspils novada dome 17. Septembrī ārkārt sēdē vienbalsīgi pieņēmusi lēmumu lūgt ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā novada teritorijā uz 12 mēnešiem. Latvijā septembrī laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi, informē Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Slimnīcas infektologi norāda, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem riska grupās. Ar sauklē atklājas zinātnes dabu rīt visā Latvijā norisināsies zinātnieku nakts 2026, aicinot tik vienu aizraujošā un praktiskā veidā iepazīt zinātni. Cēsu novadā vēlēšanu dienā notiks arī bērnu un jauniešu vēlēšanas, kas skaidro pašvaldībā aktivitāte demokrātijas sākas ģimenē, novadā norisināsies otro reizi, paredzot bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam iespēju piedalīties vēlēšanu procesā un izdarīt izvēli jautājumos, kas skar viņu ikdienu.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 €. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 €. Cukurs Rimi 1 kg 59 €. Rimi!
2: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmes sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
5: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
6: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
7: Numur 1 – solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis – 1 kg – 7,99. Karsti kūpinātas un paicētas cūgaļas desiņas – 1 kg – 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
0: Seša vakarpusē, ceturtdienā, 24. decembrī, Agrita un Agris saņem kārtējo mīļo sveicienu vārddienā un šajā stundā arī balsī nozīme un minēsim kādu šajā gadu laikā ļoti iederīgu mākslinieku.

Tikko dzirdēju Sonic ar dziesmu Sky, ir 6:03, un tagad saspēlējam balsī ir nozīme. Jā, nu man patīk, ir viens pareizs un viens nepareizs minējums. Teicu, ka mākslinieks, kurš iedarīgs rudenī, runa ir par kādu vīriešu kārtas un mūsu pašmāju mākslinieku. Bet viena versija bija par septembra. Jā, nu, iedarīgi būtu septembrī gan, bet šeit tad domājam vairāk par to ārkārtīgi skaisto dziesmu, kur mums ļoti patīk dziedāt, īpaši Latvijas godos. Un runājot par šo mākslinieku, viņam 8. oktobrī būtu dzimšanas diena. Viņš ir ne tikai komponists, ne tikai brīnišķīgi spēlē klavieres, bet starp citu dziesmu, kas skan radios konto ēterā kopā ar draugiem, arī iedziedājis. Un viņam ir labi veicies gan mikrofona aptaujās, viņš pat kļūst par Tallinas džeza festivāla diplomandu. Un katrā ziņā cilvēks ar ļoti, ļoti, ļoti lielu mīlestību pret Latviju. Nu, tagad gan, manuprāt, ir daudz pateikts tev priekšā 2722 8855. Jā, jo tā to dziesmu var izpildīt tikai un vienīgi cilvēks. Un pat, jā, arī sakomponēt, kuram Latvija ir kaut kas tiešām ļoti vērtīgs.

Jā, un bija arī versija par Mārtiņu Braunu, bet stāsts tomēr ir par Uldi Stabulnieku. Un viņa draugiem ar dziesmu tik un tā radios konto ētrā tu jau dzirdi Māras Zālītes brīnišķīgais teksts. Pats Uldis Stabulnieks tātad uzrakstījis gan mūziku, gan ir pie klavierēm, gan arī dziedi.

0: tik un tā.
1: Un te vēl no kāda ļoti jauka maza klausītāja versija, kas tā par dziesmu viņu sauc Jēkabs. Nu tad klausamies tevi, Jēkab.
2: Nākūdēt agavdot Latviju, men nebūvies testēties gan. Mums zina in, viskaistākā, tik un tā. Nākūdēt agavdot Latviju, men nebūvies testēties gan. Mums zina in, viskaistākā, tik un tā.
1: Paldies, Jākab, pārliecinoši!

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs rietumpus, svējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoši līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jaunieši un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprot, reģionu izaugsmē vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēki, kuri paliek savā novadā. Balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 4.
8: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
9: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
10: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
11: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic

Meitene tā par neoficiālo radio skonto himnu sauktā Ilzes Purmalietes dziesma, kur izpilda arī Marts Kristiāns Kalniņš. Pielīmē mani!

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK.
2: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināt latviešu valodu. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēju vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
1: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai tērzemē un brīvībai LNNK. Reklāmas saistīt ar saimas vēlešanām. Vairākas konto tev LV.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
8: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos, barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
9: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
10: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu, vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncertzālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.

Turpina labvēlīgais tips ar aktuālo šajā stundā iespējams dziesmu desmitais tramvajs, kurš tevi ved visticamāk uz māju pusi, varbūt kādu citu, vēl kādā citā virzienā. Bez 11 minūtēm jau 7 vakarpusē pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Veikalo Stop vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Stop par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Stop loterijā. Katru nedēļu laimē Stop dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Stop!
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviests zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grit Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
7: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
8: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
7: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: mēs.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņainas laiks daudzviet līs rietumpuses, vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoša līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
3: Radio Skonto.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
4: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
5: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
6: Sefinance. Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
7: Loterijas atļauja 9130.
8: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
9: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
8: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Skonto tev LV.
10: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Seawood ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Seawood. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Seawood LV.
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
13: Run!

0: Grūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi!
1: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus. Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
6: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
6: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs rietumpuses, vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoši līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Bauroka Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka attiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
5: Politiskā reklāma apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Esmu Liena Apine, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks, viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas, tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. Numuru.
5: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
8: Vai tava nauda strādā tavā labā? Vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabāt naudu, lai tā pelnītu? Kāpēc pensiju trešais līmenis ir gudrs pirmais solis tavā investīciju pasaulē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē sarunu ciklā Proti naudu kopā ar Indexo. Klausies pilno sarunu skonto tev LV vai uzzini vairāk Indexo LV. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Līdz 12. oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa. Adzesēta. Ķekava 500 grami. 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm. 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikāciju.

0: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
1: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani. No 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncertzālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
2: Šoruden viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Rožu zāli.
3: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 2 vienībām. Maksimā.
8: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedali.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs rietumpus, vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoši līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. Septembrim. Cālis Rīgas miesnieks. Fasēts audzēts bez antibiotikām. 2 eiro 79 centi kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done. Neapstrādātas atkausētas 300 gramu 2 eiro 69 centi. Maxima.
8: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi!
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
3: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
4: Mode, kas runā tavā vietā. Podium ir lielākais multizīmola modes centrs Rīgā. Šeit vienu vietu pieejamas kolekcijas sievietēm un vīriešiem, apvienojot dažādus stilus. Podium pārstāv pasaulē atzītus modes zīmolus: Karl Lagerfeld, Iceberg, Luisa Spanioli, Emme, Trussardi, Erno, Diesel, Marco Polo, Armani, Calvin Klein, Jup. Podium tiem, kuri novērtē stilu un kvalitāti. Gaidām jūs Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaro mēbeles.lv

0: Seawood ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Seawood. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Seawood LV.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. Oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
5: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs rietumpuses, vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoši līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com. Līdz 12. Oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārno augšējā daļa. Acesēta. Ķekava 500 grami. 1 eiro 59 centi. Vējas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal. 13 mazgāšanas reizēm. 155 ml. Divi veidi. 3 eiro 99 centi. Aibe. Vienmēr par rokai.
2: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaģētavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
0: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.

0: jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi.
1: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: 30% atlaida vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
4: Hallo!
5: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
4: O, oh, tik ātri!
5: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 23. Līdz 29. Septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
5: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
8: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņainas laiks daudzviet līs rietumpuses, vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoša līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Radio Skonto.
2: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs rietumpuses, vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoša līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņains laiks daudzviet līs rietumpuses, vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoša līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

we got news.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mākoņainis laiks daudzviet līs rietumpuses, vējš piekrastē brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 10-15 grādi. Arī Rīgā ilgstoši līs, vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 11 līdz 13 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.